0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lô 20:40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika nio dia pastora Ravalo Manatsoa Fanja Jonasy, mitondra ny fitandremana Ivory filovana maro mandray sinodapartany avaratry mani.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atrehanao zahay mba hihaino izay holasainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sikafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny niotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: mahatoky sy marina Andriamanitra. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa, mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra, manetry tena sy maiky ho fahadisoana sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nanotatra aminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay, sady nitorotoroina sy teraka tamin'ny eloka sy ny fahotana koa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa no famindrapon'ny lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra iray be famindram-po, izay nanolotra zanaka iray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra. Ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo.

Matokia, anaka, voavelany elokao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

aoka isika hivavaka. Andriamanitra tompirainay any an-danitro, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay nony nampahalalanao anay ny teninao, ary dia mangataka aminao izahay tehirizo amin'ny fahalalana izany teninao izany izahay mandra-pahafatinay mba hahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Omeo anay izay mpampianatra sy mpitory teny mahatoky sady mazoto manambara ny teninao, ka tsy hahatonga fahatafitohinana na fampianaran-diso, fa sakany kosa ny fampianaran-diso rehetra, ary azavela ho tanteraka ny sainy ratsin'ny olona izay te hanova ny teninao, ka mitafy ny fitafin'ny ondry kanefa ambodia mitoa. Ary tohano ny fiangonanao masina, ka harovy amin'ny mpampianatra santoka rehetra noho ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia handreny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Jeremia, Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo izany, mitsahatra rehefa mahatapitra ny andininy faharaika amby roapolo. Ary dia mbola tohizana ao amin'ny Romana toko fahaefatra andininy fahasivy no vakina, ary mitsahatra rehefa mahatapitra ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Hanatona anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatona azy. Ary ataoko mandavarahana miora ho amin'ity firenena ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy aleo anao, fa ombanao hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanan'ny ratsy fanahy aho, sy hanavotra anao amin'ny tanan'ny mpampahory. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va, sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana nona ny saina ho fahamarinan'ny Abrahama, ary ahoana no nansana izany? Tamin'izy efa voafora va, sa fony izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fony izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny ho tombokasihan'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fony izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho any reny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany, fa izay nandeha araka ny dian'ny finoan'ny Abrahama razantsika koa, izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Fa tsy ny lalana fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalana no mpandova dia efa foana ny finoana, ary efa tsinitsinina ny teny fikasana. Fa ny lalana mahatonga fahatezerana, fa raha tsy nisy lalana dia tsy misy fandikan-dalana. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatoan'ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalana ihany, fa ho an'izay amin'ny finoan'ny Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe, nataoko ho rain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninoany
dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsona tsy misy toy ny misy, ary na dia efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany izy, kanino mba horain'ny firenena maro araka voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Dia nisaina ho fahamarinany izany, nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay nisaina izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisontsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen.

dia mbola andreny tenin'Andriamanitra indray isika arak'izay hita ao amin'ny filazantsara masina ny soratan'ny Matio toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo ary mitsahatra rehefa matapitra ny andininy faha iraika amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitandrema ianareo fa ndrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoa izy, ny voany no afantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilovany olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany: ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia ny voany no afantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka hanaiky sy hanambara ny finoana eo ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra raisom-panao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalehona, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisotoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao izay ry tompo Andriamanitra io, noho ity alahady masina hitahinao anay amin'ny teninao masina. Misaotra anao izahay fa mbola azo toriana marina sy madio eto amin'ity nosin-drazanay ity ny teninao, izay mahatonga fahavelomana sy fahasambarana ho anay. Dia ataovy mpakatony teny izahay ry tompo mba ho velona. Dia maniry izahay mba tsy hiverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no azahoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry ho toriana amin'ity alahady fahavalo manaraka ny Trinité ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazan'ny tsaramasina ny soratan'i Matio. Matio 7:40 novakiana ary mitsara rehefa matapitra ny 4:14. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Isany perikopa fohifohy ity perikopa ity, ka tsy de hiezaka isika hanalava azy. Izao tenin'Andriamanitra izao dia mikasika indrindra ny amin'ny didy mpitiavana. Raha ny didy folo no resahana dia miresaka indrindra ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana no voalaza ao. Ny fitiavana zany no azo amitinana ny didy folo. Isika dia tsy mahay miti an'Andriamanitra, indrindrindrindra miti an'Andriamanitra, miti an'ny namana noho ny fahotatsika. Fa rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra kosa isika dia mahay mitia an'Andriamanitra. Rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra antsika koa isika dia tokony hahay hitia ny namana. Noho izany, tsy hain'ny olona izay tsy tia an'Andriamanitra ny mitia namana. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fitiavana ny namana. Ity didy ity dia misy manome anarana hoe ilay lalàna volamena, na ilay didy volamena. Izany volamena izany a dia ilazana indrindra zavatra tena sarobidy, dia tena sarobidy tokoa. Ka ity teny indrindra ity 4:40 ity manao hoe, koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Ity no didy volamena na lalàna volamena apetraky ny na anarana napetraky ny mpandinika. Sarobidy tokoa ity didy ity. Tsy vo ity akory ny ity didy ity no fantatra tsy teo ambavan'i Jesosy izao, fa efa misy didin'ny gentilisa sy ireo fariseo sy rabi
tany aloha fa saingy amin'ny lafiny negatif amin'ny lafiny mihiba dia izao izany didy izany izay talohany izao didy izao izao ny voalaza ao amin'ny tabia toko faefatra izay lalànany raby koa amin'izany na inona na inona tsy tianareo atao amin'ny tenanareo dia aza atao aminy koa tahaka izany ny azy a dia noraisiny amin'ny lafiny negatifa fa ny an'i Jesosy kosa ny a dia nataony amin'ny lafiny pozitifa izany hoe manetsika mampirisika ny olona hitia fa ny an'ny raby dia mampipetrapetraka tsy mampirisika ny hanaovana soa amin'ny namana isika dia nampianarina sy tokony hanahaka n'Andriamanitra raintsika nampianarin ny epistily teo tsika tokony hanahaka ny Abrahama raintsika kanefa tsy Abrahama ny tena raintsika fa Andriamanitra ny raintsika Andriamanitra dia fitiavana ary Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandro any marina sy ny tsy marina no maha Andriamanitra fitiavana azy dia tokony hanahaka azy isika ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy manapetra fa na marina na ny tsy marina dia ampisahany ny masoandro noho izany ny kristiana izay zanak'Andriamanitra koa dia tokony tsy hanapetra koa ny fitiavana ny tsika zanak'olombelona manko dia matetika ny havana ihany no tiana ny namana ihany no tiavina ny sakaiza fa Jesosy dia mampianatra amin'ity didity fa tsy tokony ho atao latsaka amin'ny fitiavana an'ireny namana sy ny fianakaviana ireny na ireny sakaiza ireny ny fitiavana ny olo-kafa ny tsika koa dia indraindray manavakavaka ny fitiavantsika rehefa tsy iray finoana amintsika tsy iray razambe amintsika tsy iray firenena amintsika dia ataontsika latsaka ny fitiavana fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra fa na ny hafa finoana na ny hafa firenena dia tokony ho tiavina mitovy samy hanaovana soa ohatra amin'izany ilay ohatra nataon'i Jesosy ny amin'ilay samaritanina tsara fanahy izay nanao soa tamin'ny Jiosy izay nakahala azy nampitengeniny brikiny rehefa azony jiolahy ka saika novonoano faty dia nampitengeniny brikiny dia nentiny tany amin'ny hôpitaly dia nalohany tao ny volany rehetra ary nilaza azy izy tamin'izany fotoana izany hoe ary nahinona na inona laninareo dia onerako rehefa miverina laniny taminy ny divay ny menaka izay vatsy an-dalana tokony ho azy izany fanaovana soa tamin'ity Jiosy azony jiolahy ity dia hoy Jesosy tamin'ny ireo ny haino azy hoe manaova tahaka n'iny lehilahy iny koa dia iny samaritanina iny dia izany indrindra nolazainy ity tenin'Andriamanitra ity raha manao soa olona tahaka izany ianao tsy mitady valiny na hoe mijery hoe ity ray firenena amiko na ity dia tateraka ity tenin'Andriamanitra ity hoe na inona na inona soa tianareo atao amin'ny tenanareo a dia mba ataovy aminy koa tahaka izany iza antsika ny tsy manana faniriana atao soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahy ity raha manana faniriana hanaovana soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahy tahaka nyity azon'ny jiolahy ity dia tokony hanao ohatra n'ilay nataon'ny samaritanina izany izay ny amin'n'ity didy ity tsy tokony ho voafetra amin'ny ara-tsosialy ara-pivavahana ara-poko sy ny sisa fa tokony ny olona rehetra dia tokony tiavina dia toa sarotra izany manatanteraka an'izany kanefa rehefa
manana ny toepana araka an'Andriamanitra ianao, manana firaisana amin'i Jesosy ianao, dia tokony ho hainao izany. Tokony hivelomanao izany. Ary izany fiainanao amin'ny fitiavana izany no azavaina eto amin'ity andininy ity hoe midira amin'ny vavahady ety. Sarotra tokoa ny mitia olona satria ianao manao soa azy, valiny ratsy. Ianao manao tsara azy, tsy hitany zavatra izay ataony aminao. Ka ta hoe sarotra tokoa izany, tahaka midika amin'ny vavahady ety, tahaka ny nanjoan'i Jesosy. Jesosy izao nanao soa betsaka izy teto amin'ity tany ity. Inona ny navalin'olona azy? Nombona tamin'ny hazofijaliana, maty. Zay ny navalin'olona azy. Lalatery zany la nanombany Jesosy zany. Ka ny tiana ho resahana amin'ity zany dia ny hoe tahaka ny hoe mitondra ny hazofijaliana ary afaran'ny fahafatesana. Tery zany, sarotra zany. Kanefany isika dia mandeha amin'ny finoana, mandeha amin'ny finoana tahaka ny zoran'ny Abrahama. Rehefa iny ny lalan'i Jesosy dia manaraka ny lalany koa isika, dia mandeha amin'ny finoana isika. Dia sarotra nefa izany, mafy izany, mifara amina fahafatesana izany. Io lalana tery io dia sarotra hita, ka sarotra vitsy ny mahita azy. Karazana karohana mihitsiny izany, fa tsary hita miariary eo karohana. Ka izay rehetra tsy mbalina na mikaroka izany dia tsy hahita izany. Fa ny lalana malalaka izay midadasika eo anolohany tsy mila karohana izany. Izany lalana midadasika izany, izany lalana malalaka izany tsy mila karohana, fa dia eo anolohana dia mizotra ho azy ny olona. Fa ny lalana tery sy ny vavahady tery dia tsy maintsy karohana izany. Tsy inona izany fa ny lalan'ny hazofijaliana. Ka isika izay tsy mba manana faniriana hizotra amin'izany lalana nomban'i Jesosy sy lalana nomban'ireo apôstôly rehetra izay niaritra ny fahoriana fijaliana tamin'ny fitiavana ny namana, fitoriana ny filazany tsara amin'ny namana, satria izany ny tena tokony asa soa sy tsara atao. Tahaka nataon'ireny misionera ireny, mandao ny tanindrazana, mahafohy ny aina, nanao asa soa izy satria manana fitiavana. Dia tokony isika koa mba hanao asa soa ny namantsika, tsy variana amin'ny fanomezana sakafo sy ny sisa, fa ny fitoriana ny filazany tsara no tena asa soa tsara indrindra izay anirahan'Andriamanitra antsika. Dia androso ny mba inday fanjakan'Andriamanitra eo amintsika, ko aza mitsitsy ny aina, aza mitsitsy ny vola, aza mitsitsy fotoana mitory ny filazany tsara amintsika, fa izany ny tena fanehom-pitiavana sy asa tsara indrindra izay tokony ataontsika amin'ny namantsika. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, dia ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

ny vavaka ataontsika dia ny vavaka pi. Ao ka isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra raha io, noho ny fanomezanao anay any Jesosy.

Izahay rehefa nahay masinao nony nanomezanao anay izany fihinoanay izany ao amponay dia nitsy afantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra ô, omeo anay ny fahasoavanao, mba hino anay tokoan'ny famelana ny elokay rehetra, noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary aza vao amin'ny fananao masina ny fonay, mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Ary mba tsy hampialanay amin'i Jesosy.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Ravalo Manantsoa Fanja Jonas mitondra ny fitandremana Ivory filovana maro mandray sinodam-paritany avaratsimania.

fanuisana ny fanompom-poavahana izay tarihin'ny fiangonana protestanta FJKM. Ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya! Midiara an'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, na mahatonina ny fidiarana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zahay, mankalaza anao zahay, atolotray ho anao aho ny voninahitra, midera anao zahay. Ry tompo andriamanitra io, noho ny sorehetra nataonao taminay, ary noho izao fanompona masina iarahanay manatanteraka izao ato anatin'izao fampielezam-peo izao. Vokatry ny mifonay izany no ahatsapanay ny fitahinao, ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro ary hatramin'izao fotoan'izao iarahanay manatanteraka ny asanao, ary mbola manantena ny hotahinao a amin'ny andro ho avy rehetra. Tanterao ary, ary amarino eto ry tompo ny teninao, fanatrehanao ny olona zay mivory amin'ny anaranao, fa mangeta entanao zahay, ary oka ny fanahinao masina ampifantokanay tanteraka ao aminao, ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao. Ho voninahitrao ihany ary zay rehetra ataonay, ho voninahitrao anie ny fotoana iombona anay, ary ankasitrao ry tompo, anovozanay hery aina vaovao indray hoentiny miatrika izao herinandro vaovao izao. Tompo, ny fiarahanay aminao no hery ho anay, azahoany manatanteraka ny sitraponao, ko aza mandao anay ianao amin'ny fotoana rehetra ho avy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ravana malala manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Inoy ary a ny tenin'Andriamanitra izay manamafy a izany mahirak'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no sitrapon'Andriamanitra. Isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavenirana ary ny lolompo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namialan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Ko amin'izany dia oka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Iza no iraitro ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao hoe inty aho irao aho. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina teny fahavonoana.

0: Vonau zay mbebaka marina tokoa dia raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotra Andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay mandre ny tenitro ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany eloko ireo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fidanana.

0: Ny mpanota vao avela heloka dia sahy manambara ny finoa ny ampahabe maso dia re ratsy tia manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe
1: Mihinan'Andriamanitra raisy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivilijiny ny zanana napaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty fialalevina midina tany amin'ny fiainatsika nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao amin'ny lanitra mipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompo avy any aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen.

tonga amin'ny fotoana litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, tanterahantsika ny hira dia sy vavaka izay vao ny

Ry Andriamanitra rainay io, tonga ny fotoana izay hianonay ny teninao ary handraisanay ny hafatra avy aminao, hampitondrainao ny mpanomponao. Dia mangataka aminao izay Tompo, mba omeo anay hatrany ny fanahinao masina, omeo anay hatrany ny hery avy aminao, azahoanay miaino tokoa ny teninao ary azahoanay mankato izany teninao izany. Fa raha mpiaino fotsiny ihany izahay dia mety hanadino hamitaka ny tenanay, fa raha mpiaino mpankato dia ho zary fiainana aty anatinay ny teninao, ka hanananay toky sy fanantenana amin'ny andro ho avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, na ireo izay mpanomponao hamaky ny teninao, na ho anay izay miaino dia fenoy ny fanahinao masina. Azahoanay mitahiry izay ambaranao aminay, dia mitenena aminay ianao, Jehovah, fa voninay iaino izahay mpanomponao. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay tao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany ny amin'ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony, dia efa nintinao ka hamonjy azy amin'ny tanan'ny egiptianina, ary tondra azy hiakatra hiala amin'ny izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany kananita sy ny hetita sy ny amorita sy ny perizita sy ny hivita ary ny jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitaraina ny zanak'Israely dia efa mbia ty andro, sady efa hitako koa ny fahoriny izay ampahorinyny egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahitro ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta, fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no ankany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egipta? Ary hoy izy, ho mbanao tokoa aho, ary izao famantarana ho anao fa izao efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Roa misesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo nefa naniraka ahy ho aty aminareo, ary anao amitro hoe kosa izy, iza moa ny anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay izy atr'izay atr'izaiko aho mandrakizay, ary ohatro izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho atia aminareo. Amen. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fasivy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara amin'ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Ary inony nahita ny vahoaka Jesosy dia nahony anazy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoito ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasanao vitsy, ko amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Amen. Ary farany dia arak'izay hita ao amin'ny
Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eto anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty anony amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mahandresia lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fangidy hidy sofina izy dia morym-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivilo amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao de efa atolotra sady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fiazakazanao, nitahiry ny finoanako. Hatr'izao de tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen.

Ομνώνει η φασόβανα συμφιατάναν, αφάμνα ρεμάντα ρεσί της ο Χριστί τούμπου. Αμέν. Ναι, τέν ρεμάντα ζαί αγαλάτσια νιάφατα μτιανή τη ράβανα. Τεράξει τα τσίκια, αομνή εξοδός του κφατήλου. Αντίν φαφίτου κατά φαϊφατα αμπίν. Εξοδός του κφατήλου. Αντίν φαφίτου κατά φαϊφατα αμπίν φούλα, ζε βάκτου ζόμνη να ραν τούμπου. Αρού τζε όβα. Εφαϊ τακτκούν φαουρι νιούλξε αν Αιγύπτα. Αρεφαρέκον φυταρένα νουνιατών παμπιασά ασιέν, φάντα του νιάλα γέλνη. De faillite nao zao, hamonjy azy amin'ny tanan'ny egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanyny kananita sy ny etita sy ny amorita sy ny perizita sy ny evita ary ny jebosita, ary ankehitriny indro. Ny fitarainany zanak'israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriana egiptianina azy. Koa avia ankehitriny ianao, Irako any amin'ny farao hitondra zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no hakanin'ny farao sy hitondra zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, omba anao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao, fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro. Rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny tazanareo nefa naniraka aho aty aminareo ary anao amiko kosa hoe izy, iza moa no anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao, izay izy atrehatraika ho mandrakizay, ary hoy koa izy, izao no olazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Amen. Araka izany zavana dia nanirahan'Andriamanitra Mosesy ho any Egipta anafaka ny zanak'Israely. Izany no azontsika mitinana izao ampahatsoratra masina eo ambany masontsika izao ary famaritana telo riavana no azontsika tsoahina avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika dia izao hoe naniraka ny Mosesy Jehovah anafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tany Egipta. Naniraka ny Mosesy Jehovah anafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tany Egipta. Hitantsika izany amin'ny andininy fahafito sy hatramin'ny fahafolo. Entika ravana dia mahita fa Jehovah no miteny ary Mosesy ilay lehilahy izay lehibe tao Egipta nitezaina tao amin'ny farao tao an-dapa tao kanefa dia Hebreo. Nitsoaka izy io satria namono olona tao ary tany izy dia lasa niandry ondry tany izy. Dia nanambady dia niteraka tany. Efapolo taona taty aoriana nitsoahany izao tantara izao, izany hoe tamin'izy fahefapolo taonany izany no niala tao Egipta, dia efapolo taona taty aoriana, efa antitra ny izy izany, efa valopolo taona izy izany io antsoin'Andriamanitra io. Olona efa tsy nieritreritra nininona intsony fa dia efa hoe mamarana ny fiainany fotsiny sisa kinanjo, mbola nataon'Andriamanitra ho manana mission ngeza be. Izy mieritreritra hoe dia efa miandry ondreto sisa izany ny afaran'ny fiainako. Ondrindrafozany io andrasany io. Tonga tamin'Andriamanitra ny antso azy ary nambaran'Andriamanitra tamin'ny ny plan an'Andriamanitra avy tao anatina romemy Andriamanitra nozeo tamin'ny teny laza hoe misy oloko any Egipta izay zanak'Israely ampahorianareo, mijaly ireo, malahelo ireo ary fantatro hitako ny fahorian'ireo, reko ny fitarainan'ireo koa mandehana ianao. Irako ianao, ho any amin'ny farao ianao, hanafaka an'ireo any ianao. Tena asa goavana ne izany antsoin'Andriamanitra Mosesy izany, ary ilay zanak'Israely izay resahany eto efa jato taona ireo tao Egipta, izany taranaka anatin'ny efa jato taona izany efa firy, olona amina milion no alana any Egipta. Dia hoe aiza koa ahoana raha olona dimy na telo no entina, na fianakaviana anankiray, fa vahoaka, vahoaka be, nefa dia izay ilay iraka. Mission impossible. Raha izay nahazo amin'nytiana anazy, nefa dia izay nanirahan'Andriamanitra ny Mosesy hanafaka ny olony izay ampahoriana ao Egipta. Manana planin'Andriamanitra, tena manana plan izy, fa zao mitady ny Mosesy izy hiara-hiasa aminy hanatanteraka an'izay plan'izay. Mitady olona mandrakariva izy hanatanteraka an'izay plan'izay. Inona ravana ny lesonantsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny izao ravana dia mbola manana drafitrasa, manana paikady maro koa Andriamanitra. Hamonjena, hanafana, hanampiana ny olony. Ary mitady mpiara-miasa maro izy
amin'ny toerana maro, amin'ny sehatra maro, ohatra fotsiny izao, ao anatina fiarahamonina mikorontana, ao anatina fiarahamonina feno tsy fandriam-pahalemana, mitady olona ny Andriamanitra. Manana programa ny Andriamanitra hampisin'ny fiadanana ao anatin'izany fiarahamonina izany. Ahatonga ny olona hanana fiainana sy fifaliana, manana programa an'izany izy. Satana no manana programa hamotika ny fiainan'ny olona, fa ny an'Andriamanitra dia programana fandriam-pahalemana ny azy ny tiany hoentina satria handrindra ny fiadanana izy. Dia tsy maintsy mitady olona izy, olona hiara-hiasa aminy hametraka an'izany fiadanana izany. Ka raha ohatra ianao ka olona manana fahefana na aiza na aiza, dia afaka ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Ary izany nahatonga ny Paoly mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra hozy hampisy fandriam-pahalemana. Amin'ny fiarahamonina misy tamin'izao fotoana izao ny ravanaka tena manjaka ny fifankalahana sy ny tsy fifankatiavana. Nataoko fotsiny hoe ivon'ny fianakaviana aza mba manana programa hampiavana ny Andriamanitra. Ary nataony tao anaty tamin'ny alalan'ny zanany izany. Misy olona tsy mifampiresaka intsony nandritra ny fotoana maro. Misy olona efa tsy mifampiteny, tsy mifampiarahaba, tsy mifampiditra trano. Raha ohatra moa ianao ka mba irahan'Andriamanitra hampiavana an'ireo, sambatra ny mpampiavany. Meteza ryavana anaiky hoe tompo irao aho. Inon'Andriamanitra ny mission tianao atao eto amin'ity izao tontolo izao ity? Inty avonina irao aho. Manaiky aho Andriamanitra. Hafa ny ryavana izany hoe miara-miasa amin'Andriamanitra izany. Tena fahasoavana be anie izany. Ary tena voninahitra angeza be anie izany hoe irahan'Andriamanitra ianao. Izany mahatonga ny tononkiratsika eo amin'ny fiarahana hoe sambatra izay voafidy ho mpiasanao ka hanohy ireo adidy isaina tompokao. Sambatra. Misy olona ne tena feno fahakiviana e, feno tavatra, efa miraviravy tanana kivy tanteraka mihitsy eo anatrehany toejavatra iainany. Ianao ve afaka ny osolo vavan'Andriamanitra hanambara amin'ny fampaherezana, hilaza amin'ny teny izay ampitraka azy? Dia nitenin'Andriamanitra izany anie ilay hiraka e. Izany le hiraka ny rahan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny fahorian'ny olona, ny ranomasony, ny alaheliny, izay iainany ao ambadibadika ao. Raha maniraka anao izy ho any amin'ny olona io, dia tadidy io fa mitovy amin'ny an'i Mosesy ihany izany ny mission izay ampanaovina anao. Mitovy. Ary resaka ara-panahy izany a, tena maro ny olona ny voafatotra. Voafatotra ny fahotana, andevozan'ny satana amin'ny karazan-javatra isan-karazany, na zava-mahadomelo, na faharatsiana isan-karazany io. Ary amin'izao fotoana izao zao fatora ny satana amin'ny alalan'ny fanompoan-tsampiny olona. Voatsela akory nahita efa tsy maharo tena intsony ry havana. Izany ny ambaran'ny olona amin'ny kommentaire any Facebook any. Efa tsy maharo tena intsony izany mivavaka izany fa ataovy ny rituel fiarovana. Manaova rituel fiarovana daholo ry malagasy. Izany anie ny zava-mpitra mbo iainan'ny olona. Tena miaina ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona, ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ao anatin'ny fanaovana ody ratsy sy ny karazana. Mila olona Andriamanitra ryavana, olona hitsangana sy hijoro, handrava ny asan'ny satana. Tahaka ny Jeremia, andrava, anongotra, hamongotra sy hanorotoro izy, nefa hamboly sy hanarina kosa indray. Miantso sy maniraka Andriamanitra mandraka ankehitriny izao. Be dia be ny olona nampahorian'ny demonia e, verisaina veriny. Iza ny rahan'Andriamanitra? Raha miantso izy olona hanao ny asa mahampiandry, voninao amin'izany ve ianao? Afaka ny teny ve ianao hoe tia tompo, hampiasao aho? Raha misy fanahin' olona tianao hafahana any, inty aho, voninao anao ny asanao. Be dia be ny tanàna mbola tsy nidira filaza tsara, tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Afaka ny rahan'Andriamanitra ve ianao? Ho any amin'ireny toerana indray nitory filazantsara. Sady hoe tsy natao amin'izany mihitsy a. Ianao ve izany dia hiteny hoe tsy natao hiara-hiasa amin'Andriamanitra mihitsy ianao? Mosesy any efa 80 taona e. Efa 80 taona izy ary efa nieritreritra fiainana efa vita. Kanefa kay mbola nisy misy angezabe nampanaovin'Andriamanitra azy eo. Na efa antitra azy ianao, ninoninona nampanaovin'Andriamanitra anao dia ikeo fotsiny. Fa mbola afaka manova fiainan'olona maro ianao. Afaka mbola mitarika olona maro ianao. Afaka mbola manatanteraka zavatra maro ianao ary mbola manana programa maro Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mba hompanaiky hoisikan'izany ianao dia sambatra. Sambatra izay voafidy mpiasany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao: manaiky irahin'Andriamanitra ve ianao? Nitondranao ariavana amin'ity anio ity. Tsy hanenenanao mihitsy ny anekenao ny hirak'Andriamanitra mpanovina ianao. Ary io tsy voatery hoe tsy maintsy hiala amin'ny asanao ianao dia andeha ho any ambanivohitra any, fa na ao anatin'ny fiangonanao aza. Be dia be anie ny asa ao e.
asa fitaizanany tanora, fitaizanany ankizy, fampianarana hira, fanentanana, fanaovana tafika masina sy ny fanaovana zavatra samihafa. Be deibe ny asa ao anatin'ny fiangonanao, be deibe mihitsy ny asa soa azo atao. Miteza ry havana hanokatra ny sofontsika, hanokatra ny tanantsika, hanaiky hoe irahin'Andriamanitra ao, ary raiso fahasoavana be ho anao zany. Tsy mory io a, fa matetika zavatra sarotra ohatrany tsy ho vita zany foana. Zay foana le ampanaovin'Andriamanitra. Ny famaritana faharoa de izao: anompo ah eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho ho Jehovah tamin'i Mosesy izay ny salasala. Anompo ah eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho ho Jehovah tamin'i Mosesy izay ny salasala. Hitantsika izany mandiny ny faraky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no akady ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy: omba anao tokoa aho, ary izao ny famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa hitinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity hianareo. Eto tsikaravana dia mahita fa misalasalo Mosesy, nametrapate iza koa zay iza za ve za zay tsinitsinona mpiandriondra mpanampy hatran'olona za mpiandriondra aminy lasa farany ambany zany e. Fiainan'ny Mosesy fiainana efa ohatrany hoe oublie na nianarany zanana rehefa nataony hoe mpanjenijeny aty an-tanin'olona. Iza moa zay iza? Toy izaAndriamanitra taminy: ombanao a ka, tena ombanao tokoa aho. Le tokoa zany de entina hanamafisany tena ombanao a, za no miaraka aminao fa aza matahotra, za no miaraka aminao sy manampy anao amin'ny fanatanterahanao an'izany asa zany, ary zao mifamantarana na hoe zao miprofo fa za tokoa no mombanao. Eto aloha ry havana de tena mahavariny ty profo men'Andriamanitra ty a. Ny famantarana zany manko ohatrany hoe zavatra omena miloa zany, hoe ajoara ny famantarana de ameko famantarana ianao zao de iny de ndana amin'izay arany. Ka eto nefa le famantarana tsy zavatra omena mialoha fa ozy izy hoe rehefa mivoaka avy eo Egipta nareo de eto amin'ity tendrombohitra itsoko anao ity hanompo anahy eto ianareo. Ahoana ary zany? Tena hoe tsy ohatrany hoe tsy nisy zany le famantarana aloha raha amin'ny fomba fijerintsika olombelona, fa mandeha aloha de matoky a, de rehefa avy eo amin'izay zany a de eny mpandehanana eny zany no miseho le famantarana. Ary le famantarana zany tsy aty aloha be fa any aoriana mihitsy. Mbola nandeha aloha Mosesy de mbola nifampitady tamin'ny egiptianina tao izy, de nivoaka tao izy, de mbola nandery zareo a zay vo tonga teo amin'ny tendrombohitra io nanompo an'Andriamanitra. Zay zany vo tatitra, zay zany vo niseho le famantarana, zany hoe any oriana any de izy famantarana iseho aminao ahatsapahanao fa tena izany mombanao. Inona ny lesona tsika tsoahana avy amin'izany? Aza miandry sinina na famantarana ravana vo miroso. Zany ny fahavoazana mahazo atsika indraindray, fa izao miroso de ho hitanao eny am-pandehanana eny ny sinina sy ny famantarana zay omen'Andriamanitra anao. Ary zany ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe ny famantarana ho zay anaraka izay mino, zany hoe manam-pinoana ianao aloha de rehefa mampiasa n'iny finoana iny de miseho amin'izay ny herin'Andriamanitra, manaraka ny finoana ny famantarana, fa tsy hoe famantarana aloha vo mino. Raha izay manko izy de mivadika mihitsy ny rasa. Misy olona manko de aza aloha omeo famantarana aloha vo mino, omeo sinina aloha vo miroso. Zany zao ny mahavo ny tanora maro amin'izao fotoana izao, miandry zao sinina sinina zao foana vao hoe anambady. Ka za tena miandry sinina avy amin'Andriamanitra mihitsy, de mbola mieno an'Andriamanitra eto, de mbola miandry an'Andriamanitra eto, de mbola manontany an'Andriamanitra, de eo ianao de manontany eo foana. Efa firy taona teoriana de mbola tsy miroso any fa manontany eo foana. Ka mety le famantarana ozy Andriamanitra hoe any oriana any, inona hoe matoky an'Andriamanitra. Ny ary havana de zay foana nambarako amin'ny tanora ny famantarana fa io ny vadinao, de rehefa tonga anao amin'ny alitara izy de manao vady sy fanekena ianareo. Zay ny famantarana fa io ny vadinao. Ary indraindray ary efa dimy taona efa dina mihitsy anao vao tonga saina hoe tena ity marina le vadim-ben'Andriamanitra fa izao vao tanteraka le zaona izao. Eny mpandehanana eny no asehoan'Andriamanitra ny famantarana fa tsy io no zavatra andrasana mialoha handehanana. Ary zany navony Jiosy a tady famantarana foana de lasa tafiditra tanatin'ny tsy finoana ny farany, satria lasa manerin'Andriamanitra hoe asivon'ny zao aloha vao mandeha, asivon'ny zao aloha vao miroso a, mirosory havana. Angamba mety misy asa na fianarana na zavatra ataonao tena hitanao inona androso Andriamanitra sahemitra mivavaha de matoky ny tompo de miroso fa asiny famantarana hoe tsy izy io, asiny famantarana hoe izy io, sokafa ny lalana na idiny ny lalana de eo anao mahatsara hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra zany ty, na hoe eo anao mahita hoe tena avy amin'Andriametra zao zavatra zao. Ianao anie rehefa metrahana fanontaniana fotsiny, mino ve ianao fa momba anao Andriamanitra?

0: Raiso ny tso-drano eto nonona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahymasina.
1: Faisaorana ny Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany ry raharaha malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory a ifikelezanareo aina ao amin'ny Tompony. Mitahy anareo anie Jehovah ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mamindra fo aminareo, eny manandratra ny tavany aminareo anie Jehovah, manome anareo a ny fiadanana. Amen.
2: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika nio dia pastora Ravalo Manatsoa Fanja Jonasy, mitondra ny fitandremana Ivory filovana maro mandray sinodapartany avaratry mani.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanahy masina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny niotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: mahatoky sy marina Andriamanitra. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra Tsitoa, mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra, manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatreanao. Nanotatra aminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay, sady nitorotoronina sy teraka tamin'ny eloka sy ny fahotana koa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa no famindrapona lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ny Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanakaray tokana ho faty isolonay, mamindrafo fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitoboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

matokia anaka voavelany elokao fa toy izao nitiavan'andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

aoka isika hivavaka. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay noho nampahalalanao anay ny teninao, ary dia mangataka aminao izahay tehirizo amin'ny fahalalana izany teninao izany izahay mandra-pahafatinay mba hahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Omeo anay izay mpampianatra sy mpitory teny mahatoky sady mazoto manambara ny teninao, ka tsy hahatonga fahatafitohinana na fampianarandiso, fa sakany kosa ny fampianarandiso rehetra, ary azavela ho tanteraka ny sain'ny ratsin'ny olona izay te hanova ny teninao, ka mitafy ny fitafian'ny ondry kanefa ambodia mitoha. Ary tohano ny fiangonanao masina, ka harovy amin'ny mpampianatra santoka rehetra noho ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia handreny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Jeremia, Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo, vakina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo izany, mitsahatra rehefa mahatapitra ny andininy faharaika amby roapolo. Ary dia mbola tohizana ao amin'ny Romana toko fahaefatra andininy fahasivy no vakina, ary mitsahatra rehefa mahatapitra ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Hanatona anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatona azy. Ary ataoko mandavarahana miora ho amin'ity firenena ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy hahaleo anao, fa ombanao hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanan'ny ratsy fanahy aho, sy hanavotra anao amin'ny tanan'ny mpampahory. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va, sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana noho ny saina ho fahamarinan'ny Abrahama, ary ahoana no nansana izany? Tamin'izy efa voafora va, sa fonizy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fonizy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny ho tombokasihan'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fonizy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy, na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho any reny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany, fa izay nandeha araka ny dian'ny finoan'ny Abrahama razantsika koa, izay nananany fonizy tsy mbola voafora, fa tsy ny lalana fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalana no mpandova dia efa foana ny finoana, ary efa tsinotsinona ny teny fikasana, fa ny lalana mahatonga fahatezerana. Fa raha tsy nisy lalana dia tsy misy fandikan-dalana. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatoan'ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalana ihany, fa ho an'izay amin'ny finoan'ny Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe, nataoko ho rain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninoany
dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy, ary na dia efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany izy, kanino mba horain'ny firenena maro araka voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny sara, ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Dia ny saina ho fahamarinany izany, nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa ny saina ho azy izany, fa ho antsika izay ny saina izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisontsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen.

dia mbola andreny tenin'Andriamanitra indraisika arak'izay hita ao amin'ny filazantsara masina ny soratan'ny Matio toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo ary mitsahatra rehefa matapitra ny andininy faha iraika amby roapolo. Toy izao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitandrema ianareo, fa andrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodi mitoa izy, ny voany no afataranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilovan'ny olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany: ny hazo tsara rehetra dia mamoa voatsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voaratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voatsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia okapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia ny voany no afataranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amen.

0: aoka isika hiaraka hanaiky sy hanambara ny finoana eo ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao izay ry tompo andriamanitra io noho ity alahady masina hitahinao anay amin'ny teninao masina. Misaotra anao izahay fa mbola azo toriana marina sy madio eto amin'ity nosindrazana ity ny teninao, izay mahatonga fahavelomana sy fahasambarana ho anay. Dia ataovy mpakatony teny izahay ry tompo mba ho velona. Dia maniry izahay mba tsy hiverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avan'ny Nazareta no azahoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry hotoriana amin'ity alahady fahavalo manaraka ny Trinité ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara masina ny soratan'ny Matio. Matio 7:40 novakiana ary mitsara rehefa matapitra ny 4:10. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Isany perikopa fohifohy ity perikopa ity ka tsy dia hiezaka isika hanalava azy. Izao tenin'Andriamanitra izao dia mikasika indrindra ny amin'ny didy mpitiavana. Raha ny didy folo no resahana dia miresaka indrindra ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana no voalaza ao. Ny fitiavana zany no azo amitinana ny didy folo. Isika dia tsy mahay mitia an'Andriamanitra, indrindraindrindra mitia an'Andriamanitra, mitia ny namana noho ny fahotatsika. Fa rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra kosa isika dia mahay mitia an'Andriamanitra. Rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra antsika koa isika dia tokony hahay hitia ny namana. Noho izany, tsy hain'ny olona izay tsy tia an'Andriamanitra ny mitia namana. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fitiavana ny namana. Ity didy ity dia misy manome anarana hoe ilay lalàna volamena na ilay didy volamena. Izany volamena zany a dia ilazana indrindra zavatra tena sarobidy, dia tena sarobidy tokoa. Ka ity teny indrindra ity andininy faharoambinifolo ity manao hoe, koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Ity no didy volamena na lalàna volamena apetraky ny na anarana napetraky ny mpandinika. Sarobidy tokoa ity didy ity. Tsy vo ity akory ny ity didy ity no fantatra tsy teo ambavan'i Jesosy izao, fa efa misy didiny jentilisa sy ireo fariseo sy rabi
tany aloha fa saingy amin'ny lafiny negatif amin'ny lafiny mihiba dia izao izany didy izany izay talohany izao didy izao izao ny voalaza ao amin'ny tabia tompon'i Jesosy izao fa efa misy didiny gentilisa sy ireo fariseo sy raby tany aloha fa saingy amin'ny lafiny negatif amin'ny lafiny mihiba dia izao

amin'ny lafiny pozitif izany hoe manetsika mampirisika ny olona hitia fa neny raby dia mampipetrapetraka tsy mampirisika ny hanaovana soa amin'ny namana. Isika dia nampianarina sy tokony hanahaka n'Andriamanitra raintsika. Nampianarin'ny epistily teo tsika tokony hanahaka ny Abrahama raintsika. Kanefa tsy Abrahama ny tena raintsika fa Andriamanitra ny raintsika. Andriamanitra dia fitiavana. Ary Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandro any marina sy ny tsy marina no maha Andriamanitra fitiavana azy. Dia tokony hanahaka azy isika. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy manapetra. Fa na marina na ny tsy marina dia ampisany ny masoandro. Noho izany ny kristiana izay zanak'Andriamanitra koa dia tokony tsy hanapetra koa ny fitiavana. Ny tsika zanak'olombelona manko dia matetika ny havana ihany no tiana, ny namana ihany no tiavina, ny sakaiza. Fa Jesosy dia mampianatra amin'ity didy ity fa tsy tokony ho atao latsaka amin'ny fitiavana an'ireny namana sy ny fianakaviana ireny na ireny sakaiza ireny, ny fitiavana ny olon-kafa. Ny tsika koa dia indraindray manavakavaka ny fitiavantsika. Rehefa tsy iray finoana amintsika, tsy iray razambe amintsika, tsy iray firenena amintsika, dia ataontsika latsaka ny fitiavana. Fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra. Fa na ny hafa finoana, na ny hafa firenena, dia tokony ho tiavina mitovy, samy hanaovana soa. Ohatra amin'izany ilay ohatra nataon'i Jesosy ny amin'ilay samaritanina tsara fanahy izay nanao soa tamin'ny Jiosy izay nakahala azy, nampitengeniny brikiny. Rehefa azon'ny jiolahy ka saika novonoana ho faty, dia nampitengeniny brikiny, dia nentiny tany amin'ny hôpitaly, dia nalohany tao ny volany rehetra ary nilaza azy izy tamin'izany fotoana izany hoe ary na inona laninareo dia onerako rehefa miverina laniny taminy ny divay ny menaka izay vatsy an-dalana tokony ho azy. Izany fanaovana soa tamin'ity Jiosy azon'ny jiolahy ity. Dia hoy Jesosy tamin'ny ireo ny haino azy hoe manaova tahaka n'iny lehilahy iny koa, dia iny samaritanina iny. Dia izany indrindra no lazain'ity tenin'Andriamanitra ity. Raha manao soa olona tahaka izany ianao, tsy mitady valiny na hoe mijery hoe ity iray firenena amiko na ity, dia tanteraka ity tenin'Andriamanitra ity hoe na inona soa tianareo atao amin'ny tenanareo a, dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Iza antsika ny tsy manana faniriana atao soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahy ity? Raha manana faniriana hanaovana soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahy tahaka n'ity azon'ny jiolahy ity, dia tokony hanao ohatra n'ilay nataon'ny samaritanina izany. Izay ny amin'n'ity didy ity. Tsy tokony ho voafetra amin'ny ara-tsosialy, ara-pivavahana, ara-poko sy ny sisa, fa tokony ny olona rehetra dia tokony tiavina. Dia toa sarotra izany manatanteraka an'izany. Kanefa rehefa manana ny toepana araka an'Andriamanitra ianao, manana firaisana amin'i Jesosy ianao, dia tokony ho hainao izany, tokony hivelomanao izany. Ary izany fiainanao amin'ny fitiavana izany no azavainy eto amin'ity andinin'ity hoe midira amin'ny vavahady ety. Sarotra tokoa ny mitia olona satria ianao manao soa azy valiny ratsy, ianao manao tsara azy tsy hitany zavatra izay ataony aminao ka tao hoe sarotra.

katoko zany tahaka miditra amin'ny vavahady eto tahaka nanjoan'i Jesosy. Jesosy izao nanao soa betsaka izy teto amin'ity tany ity, inona ny navalin'olona azy? Nombona tamin'ny hazofijaliana, maty. Zay ny navalin'olona azy. Lalatery zany la nanombany Jesosy zany. Ka ny tiana ho resahana amin'ity zany dia ny hoe tahaka ny hoe mitondra ny hazofijaliana ary afaran'ny fahafatesana. Tery zany, sarotra zany. Kanefany isika dia mandeha amin'ny finoana, mandeha amin'ny finoana tahaka ny zoran'ny Abrahama. Rehefa iny ny lalan'i Jesosy dia manaraka ny lalany koa isika, dia mandeha amin'ny finoana isika. Dia sarotra nefa izany, mafy izany, mifara amina fahafatesana izany. Io lalana tery io dia sarotra hita, ka sarotra vitsy ny mahita azy. Karazana karohana mihitsiny zany, fa tsary hita miariary eo karohana. Ka zay rehetra tsy mbalina na mikaroka izany dia tsy hahita izany, fa ny lalana malalaka zay midadasika eo anolohany. Tsy mila karohana zany, zany lalana midadasika izany, zany lalana malalaka zany tsy mila karohana, fa dia eo anolohana dia mizotra ho azy ny olona. Fa ny lalana tery sy ny vavahady tery dia tsy maintsy karohana zany. Tsy inona zany fa ny lalan'ny hazofijaliana. Ka isika izay tsy mba manana faniriana hizotra amin'izany lalana nomban'i Jesosy sy lalana nomban'ireo apôstôly rehetra izay niaritra ny fahoriana fijaliana tamin'ny fitiavana ny namana, fitoriana ny filazany tsara amin'ny namana, satria izany ny tena tokony asa soa sy tsara atao. Tahaka nataon'ireny misionera ireny mandao ny tanindrazana mahafoy ny aina, nanao asa soa izy satria manana fitiavana. Dia tokony isika koa mba hanao asa soa ny namantsika, tsy variana amin'ny fanomezana sakafo sy ny sisa, fa ny fitoriana ny filazany tsara no tena asa soa tsara indrindra izay anirahan'Andriamanitra antsika. Dia androso ny mba inday fanjakan'Andriamanitra eo amintsika, koa aza mitsitsy ny aina, aza mitsitsy ny vola, aza mitsitsy fotoana mitory ny filazany tsara amintsika, fa izany ny tena fanehom-pitiavana sy asa tsara indrindra izay tokony ataontsika amin'ny namantsika. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, dia ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

ny vavaka ataontsika dia ny vavaka pi. Ao ka isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra raha io, noho ny fanomezanao anay any Jesosy Kristy.

izahay rehefa nahay masinao noho ny nanomezanao anay izany fiinoanay izany ao amponay dia nitsyafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy jesosy kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana andriamanitra ô omeo anay ny fahasoavanao mba ino anay tokoan'ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i jesosy kristy sy ny fahafatesany ary aza vao amin'ny fananao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fahafatesan'i jesosy ary mba tsy hampialanay amin'i jesosy.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Ravalo Manantsoa Fanja Jonas mitondra ny fitandremana Ivory filovana maro mandray sinodam-paritany avaratsy mania.

Fanoizana ny fanompom-poavahana izay tarihin'ny fiangonana protestanta FJKM. Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Midira an'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah? Na mahatonina ny fidiarana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah ô, sarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amena.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zahay, mankalaza anao zahay, atolotray ho anao aho ny voninahitra, midera anao zahay. Ry tompo andriamanitra io, noho ny sorehetra nataonao taminay, ary noho izao fanompona masina iarahanay manatanteraka izao ato anatin'izao fampelezam-peo izao. Vokatry ny mifonay izany no ahatsapanay ny fitahinao, ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro ary hatramin'izao fotoan'izao iarahanay manatanteraka ny asanao, ary mbola manantena ny hotahinao a amin'ny andro ho avy rehetra. Tanterao ary, ary amarino eto ry tompo ny teninao, fanatrehanao ny olona zay mivory amin'ny anaranao, fa mangeta entanao zahay, ary oka ny fanahinao masina ampifantokanay tanteraka ao aminao, ry andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao. Ho voninahitrao ihany ary zay rehetra ataonay, ho voninahitrao anie ny fotoana iombona anay, ary ankasitrao ry tompo, anovozanay hery aina vaovao indray hoentiny miatrika izao herinandro vaovao izao. Tompo, ny fiarahanay aminao no hery ho anay, azahoanay manatanteraka ny sitraponao, ko aza mandao anay ianao amin'ny fotoana rehetra ho avy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ravana malala manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Inoy ary a ny tenin'Andriamanitra zay manamafy a izany mahiraka Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no sitrapon'Andriamanitra. Isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavenirana ary ny lolompo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka namialan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ko amin'izany dia oka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Iza no iraitro ary iza no andeha ho irakay, de hoy izao hoe inty aho irao aho. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Satria tsy mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika nititehana eo am-potriny azo fijalian'i Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, masina ianao ka mankala izay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Voavy nandreny teninao izay, izay sitraponao tokony ho tanterahan'ny hiraka rehetra, dia menatra sy mangay ahy satria tsy mahatanteraka izany. Mbola mitoetra tao anatin'ny fahavonirana ihany, mbola mitoetra tao anatin'ny folentika sy ny lolopo ihany, de tsy miaina amin'ny fahalemem-panahy. Menatra izay ry Tompo, ary de manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao atsy manamary tena. Manenjika anay ny fietreretanay no nanomezanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao teo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Kanefa misaotra anao izay Ry Andriamanitra Rainay eo, fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola nanome anay fotoana ibebahana, nanome anay fotoana ialana nenina. Koa indreto ary izay ry Tompo manatona anao mitondra ny anaran'ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy, izay mifona ho anay isan'andro, mamindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay, tirizo amin'ny fitahinao izay, ary tirizo eo ambany elatrao, ary tario ny fonay aizanay mibebaka marina tokoa, dia mamela ny elokay ary aza tsarovanao ny fahotanay. Mangataka aminao izay ray masono, tantano izay ara-mandeha aminao, ka ny ran'i Jesosy Kristy ane hanadio anay, hanavaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Havaozy ny fanahinay, hofonena ny fanahinao masina, ka mba ho tena ho hirakao tokoa amin'izay rehetra atao. Ka izy anie no anetsika fatratra ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy tombonay amin'ny fahamasinana. Betsaka ny fakapanahy, to tsara tarehy ary mahasarika ny saina aza. Ny fonay totehivily mandrakariva ho amin'ny ratsy. Ry Rainay any an-danitro, vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena, tehirizo ampelatananao izay fa tsy misy maharombaka izay eo ampelatananao. No ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay no ametrahanay izany vavaka izany, manantena valim-bavaka izay. Amen.

0: Wanao zay mbebaka marina tokoa dia raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay mandre ny tenitro ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany eloko ireo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitakana.

0: Ny mpanota vao avela heloka dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso dia re ratsika manonona ny faneke-ponoana apôstôlika manao hoe
1: mino an'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tonga tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka manamivirijiny nijanona nandapaka Pontio Pilato nomona tamin'ny azo fijaliana maty fianareviny midina tany amin'ny fiainatsika nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona avy any aviny tsara velona sy maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay

tonga amin'ny fotoana litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, tanterahantsika ny hira, isy vavaka, zay vao ny

0: Ry Andriamanitra rainay io, tonga ny fotoana izay hianonay ny teninao ary andraisanay ny hafatra avy aminao, hampitondrainao ny mpanomponao. Dia mangataka aminao izahay Tompo, mba homeo anay hatrany ny fanahinao masina, homeo anay hatrany a ny hery avy aminao, azahoanay a miaino tokoa ny teninao ary azahoanay a mankato izany teninao izany. Fa raha mpiaino fotsiny ihany izahay dia mety hanadino hamitaka ny tenanay, fa raha mpiaino mpankato dia hozary fiainana aty anatinay ny teninao, ka hanananay toky a sy fanantenana amin'ny andro ho avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, na ireo izay mpanomponao hamaky ny teninao, na ho anay izay miaino a, dia fenoy ny fanahinao masina. Azahoanay mitahiry a izay ambaranao aminay, dia mitenena aminay ianao Jehovah ô, fa vonina iaino izahay mpanomponao. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay tao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorin'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany ny amin'ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony, dia efa nidinao ka hamonjy azy amin'ny tanan'ny egiptianina, ary tondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany kananita sy ny hetita sy ny amorita sy ny perizita sy ny hivita ary ny jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriny izay ampahorin'ny egiptianina azy, koa avy ankehitriny ianao irahitro ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta, fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no ankany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egipta? Ary hoy izy, hombanao tokoa aho, ary izao famantarana ho anao fa izao efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Aroy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo nefa naniraka ahy ho aty aminareo, ary anao amitro hoe kosa izy, iza moa ny anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay izy atsaitraikao mandrakizay, ary ohitro izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho atia aminareo. Amen. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fasivy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara amin'ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Ary inony nahita ny vahoaka Jesosy dia nahony anazy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoito ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa nipiasanao vitsy, ko amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Amen. Ary farany dia arak'izay hita ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eto anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty anony amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mahandresea lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fangidy hidy sofina izy dia morym-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivilo amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao de efa atolotra sady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao de tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana zay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.

Omnone ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny itiriavana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo andiny fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambiny folo. Eksodosy toko fahatelo andiny fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambiny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alaheliny. Dia efa hidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany ny kananita sy ny etita sy ny amorita sy ny perizita sy ny evita ary ny jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriana egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no akanin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, omba anao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompon'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra nitazanareo nefa naniraka aho aty aminareo ary anao amiko kosa hoe izy, iza moa no anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, voaka avy any Egipta ny olona, dia nompon'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra nitazanareo nefa naniraka aho aty aminareo ary anao amiko kosa hoe izy,

nanarahan'Andriamanitra Mosesy ho any Egipta anafaka ny zanak'Israely. Izany no azontsika amin'ny tinana izy ho ampahatsoratra masina eo ambany masotsika izao, ary famaritana telo ry havana no azontsika tsoahina avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, naniraka ny Mosesy Jehovah anafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tany Egipta. Naniraka ny Mosesy Jehovah anafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tany Egipta. Hitantsika izany amin'ny andininy fahafito sy hatramin'ny fahafolo. Entsika ravana dia mahita fa Jehovah no miteny, ary Mosesy ilay lehilahy izay lehibe tao Egipta nitezaina tao amin'ny farao tao an-dapa tao kanefa dia Hebreo. Nitsoaka izy io satria namono olona tao, ary tany izy dia lasa niandry ondry tany izy, dia nanambady dia niteraka tany. Efapolo taona taty aoriana nitsoahany izao tantara izao, izany hoe tamin'izy fahefapolo taonany izany no niala tao Egipta, dia efapolo taona ty olona efa antitra ny izy izany, efa valopolo taona izy izany eo antsoin'Andriamanitra io. Olona efa tsy nieritreritra nininona intsony fa dia efa hoe mamarana ny fiainany fotsiny sisa kinanjo, mbola nataon'Andriamanitra ao manana mission ngeza be. Izy mieritreritra hoe dia efa miandry ondreto sisa izany ny afaran'ny fiainako, ondry ny rafozany io andrasany io. Tonga tamin'Andriamanitra ny antso azy, ary nambaran'Andriamanitra taminy ny plan-n'Andriamanitra. Avy tao anatina romemy Andriamanitra no seho taminy teny laza hoe, misy oloko any Egipta izay zanak'Israely, ampahorianareo, mijaly reo, malahelo reo, ary fantatro, hitako ny fahorian'ireo, reko ny fitarainan'ireo, koa mandehana ianao, irahako ianao, ho any amin'ny farao ianao, anafaka an'ireo any ianao. Tena asa goavana ne izany antsoin'Andriamanitra Mosesy izany, ary ilay zanak'Israely izay resahany eto efajato taona ireo ny tao Egipta. Izany taranaka anatin'ny efajato taona izany efa firy olona amina milion no alana any Egipta. Dia hoe aiza koa ahoana raha olona dimy na telo no entina na fianakaviana anankiray? Fa vahoaka, vahoaka be. Nefa dia izay ilay iraka, mission impossible raha izay nahazo amin'ny tinana azy. Nefa dia izay nanirahan'Andriamanitra ny Mosesy hanafaka ny olony izay ampahoriana ao Egipta. Manana planin'Andriamanitra, tena manaplana izy, fa zao mitady ny Mosesy izy hiara hiasa aminy hanatanteraka an'izay plan an'izay. Mitady olona mandrakariva izy hanatanteraka an'izay plan an'izay. Inona ry havana ny lesonantsika tsoahana avy amin'izany? Mandrakakehitriny izao ry havana dia mbola manana drafitrasa, manana paikady maro koa Andriamanitra, hamonjena, hanafahana, hanampiana ny olony, ary mitady mpiara-miasa maro izy amin'ny toerana maro, amin'ny sehatra maro. Ohatra fotsiny izao, ao anatina fiarahamonina mikorontana, ao anatina fiarahamonina feno tsy fandriam-pahalemana, mitady olona ny Andriamanitra. Manana programa ny Andriamanitra hampisy ny fiadanana ao anatin'izany fiarahamonina izany, ahatonga ny olona hanana fiainana sy fifaliana. Manana programa an'izany izy. Satana no manana programa hamotika ny fiainan'ny olona, fa ny an'Andriamanitra dia programana fandriam-pahalemana ny azy ny tiano entina, satria andrina ny fiadanana izy. Dia tsy maintsy mitady olona izy, olona hiara-hiasa aminy hametraka an'izany fiadanana izany. Ka raha ohatra ianao ka olona manana fahefana na aiza na aiza, dia afaka no mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Ary izany nahatonga ny Paoly mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra ozy hampisy fandriam-pahalemana. Amin'ny fiarahamonina misy tamin'izao fotoana izao ny ravana ka tena manjaka ny fifankalahana sy ny tsy fifankatiavana. Nataoko fotsiny hoe ivon'ny fianakaviana aza mba manana programa hampiavana ny Andriamanitra, ary nataony tao anaty tamin'ny alalan'ny zanany izany. Misy olona tsy mifampiresaka tsony nandritra ny fotoana maro, misy olona efa tsy mifampiteny, tsy mifampiarahaba, tsy mifampiditra trano. Raha ohatra moa ianao ka mba irahan'Andriamanitra hampiavana an'ireo, sambatra ny mpampiavana. Meteza ry havana anaiky hoe, tompo ao irao aho, inon'Andriamanitra ao ny mission tianao atao eto amin'ity izao tontolo izao ity, inty avonina irao aho, manaiky ao Andriamanitra. Hafa ny ry havana izany hoe miara-miasa amin'Andriamanitra izany, tena fahasoavana be anie izany, ary tena voninahitra ngeza be anie izany hoe irahan'Andriamanitra ianao. Izany no mahatonga ny tononkilantsika eo amin'ny firana hoe, sambatra izay voafidy ho mpiasanao ka hanoy ireo atidy izay natompokao. Sambatra. Misy olona ny tena feno fahakiviana,
feno tavatra

ifamravravitanana tsivy tanteraka mihitsy eo anatrehany toejavatra iainany, ianao ve afaka ny osolo vavan'andriamanitra hanambara amin'ny fampaherezana, hilaza amin'ny teny izay ampitraka azy? De ny tenin'andriamanitra izany anie ilay hiraka e, izany ilay hiraka ny rahan'andriamanitra tsika. Fantatr'andriamanitra ny fahorian'ny olona, ny ranomasony, ny alaheliny izay iainany eo ambadibadika ao. Raha maniraka anao izy ho any amin'ny olona io, de tadidio fa mitovy amin'ny any Mosesy ihany izany ny mission izay ampanaovina anao. Mitovy. Ary resaka ara-panahy izany a, tena maro ny olona ny voafatotra. Voafatotra ny fahotana andevozan'ny satana amin'ny karazan-javatra isan-karazany, na zava-mahadomelo na faharatsiana isan-karazany io. Ary amin'izao fotoana izao zao fatora ny satana amin'ny alalan'ny fanompoan-tsampy ny olona. Voatsela akory anao de efa tsy maharo tena intsony ry havana. Izany ny ambaran'ny olona any amin'ny kommentaire any Facebook ihany. Efa tsy maharo tena intsony izany mivavaka izany fa ataovy ny rituel fiarovana. Manaova rituel fiarovana daholo ry malagasy. Izany anie ny zava-mpitra mbo iainan'ny olona. Tena miaina ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona, ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ao anatin'ny fanaovana ody ratsy sy ny karazana. Mila olon'Andriamanitra ry havana, olona hitsangana sy hijoro, handrava ny asan'ny satana. Tahaka ny Jeremia, andrava, anongotra, hamongotra sy hanorotoro izy, nefa amboly sy anarina kosa indray. Miantso sy maniraka Andriamanitra mandraka ankehitriny izao. Be dehibe ny olona nampahorian'ny demoni e, very saina veriny. Iza ny rahan'Andriamanitra? Raha miantso izy olona hanao ny asa mahampiandry, voninao amin'izany ve ianao? Afaka niteny ve ianao hoe tia tompo, ampiasao aho? Raha misy fanahin' olona tianao hafahana any, inty aho, voninao anao ny asanao. Be dehibe ny tanàna mbola tsy nidira filazantsara, tsy mahalala an'Andriamanitra akory. Afaka ny rahan'Andriamanitra ve ianao ho any amin'ireny toerana ireny hitory filazantsara? Sady tsy natao amin'izany mihitsy a. Ianao ve izany de hiteny tsy natao hiara hiasa amin'Andriamanitra mihitsy ianao? Mosesy anefa 80 taona e, efa 80 taona izy, ary efa nieritreritra fiainana efa vita, kanefa kay mbola nisy misy angezabe nampanaovin'Andriamanitra azy eo. Na efa antitra azy ianao ninoninona nampanaovin'Andriamanitra anao de ikeo fotsiny, fa mbola afaka manova fiainan'olona maro ianao, afaka mbola mitarika olona maro ianao, afaka mbola manatanteraka zavatra maro ianao, ary mbola manana programa maro Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mba hompanaiko isan'izany ianao dia sambatra, sambatra izay voafidy ho mpiasany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao: manaiko irahin'Andriamanitra ve ianao? Mitondanao ariavana amin'ity anio ity, tsy anenenanao mihitsy ny anekenao ny hirak'Andriamanitra mpanovina ianao. Ary io tsy voatery tsy maintsy hiala amin'ny asanao ianao dia andeha ho any ambanivohitra any, fa na ao anatin'ny fiangonanao aza. Be dehibe anie ny asa ao e, asa fitaizana ny tanora, fitaizana ny ankizy, fampianarana hira, fanentanana, fanaovana tafika masina sy ny fanaovana zavatra samihafa. Be dehibe ny asa ao anatin'ny fiangonanao. Be dehibe mihitsy ny asa soa azo atao. Miteza ry havana hanokatra ny sofintsika, hanokatra ny tanantsika, hanaiky hoe irahin'Andriamanitra ao. Ary raiso fahasoavana be ho anao izany. Tsy mory io a, fa matetika zavatra sarotra ohatrany tsy ho vita izany foana. Izay foana ilay hampanaovin'Andriamanitra. Ny famaritana faharoa dia izao: anompo ahy eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho, ho Jehovah tamin'i Mosesy izay nisalasala. Anompo ahy eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho, ho Jehovah tamin'i Mosesy izay ny salasala. Hitantsika izany mandinin'ny faraky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no akady ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary izy ombanao tokoa aho, ary izao ny famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa hitinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Eto tsikaravana dia mahita fa misalasalo Mosesy. Nametrapante iza koa zay isa za ve za zay tsinitsinina mpiandriondra mpanampy hatran'olona, za mpiandriondra zany nasa farany ambany zany e. Fiainan'i Mosesy fiainana efa ohatrany hoe oublie na nianaran'ny zanana rehefa nataony hoe mpanjenijeny aty an-tanin'olona. Iza moa zay isa toy izyAndriamanitra taminy: ombanao aka, tena ombanao tokoa aho. Le tokoa zany de entina hanamafisany tena ombanao a, za no miaraka aminao fa aza matahotra, zano miaraka aminao sy manampy anao amin'ny fanatanteranao an'izany asa izany. Ary zao ny famantarana na hoe zao ny profo fa za tokoa ny momba anao. Eto aloha ry havana dia tena mahavariny ity profo men'Andriamanitra itya.
ny famantarana izany manko ohatra ny hoe zavatra ho amena miloa zany hoe azoara ny famantarana dia ameko famantarana ianao zao dia iny dia ndana amin'izay arany ka eto nefa le famantarana tsy zavatra homena mialoa fa ozy izy hoe rehefa mivoaka avy eo egipta nareo dia eto amin'ity tendrombohitra itsoko anao ity hanompo anahy eto ianareo ahoana ary zany tena hoe tsy ohatrany hoe tsy nisy zany le famantarana aloha raha amin'le fomba fijerintsika olombelona fa mandeha aloha dia matoky a dia rehefa avy eo amin'izay zany a dia eny mpandehanana eny zany no miseho le famantarana ary le famantarana zany tsy aty aloha be fa any aoriana mihitsy mbola nandeha aloha mosesy dia mbola nifampitady tamin'ny egiptianina tao izy dia nivoaka tao izy dia mbola nantery zareo a zay vo tonga teo amin'ny tendrombohitra io nanompo an'andriamanitra zay zany vo tatitro zay zany vo niseho le famantarana zany hoe any oriana any dia isy famantarana iseho aminao ahatsapahanao fa tena izany momba anao inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany aza miandry sinina na famantarana ravana vo miroso zany ny fahavoazana mahazo atsika indraindray fa izao miroso dia ho hitanao eny ampandehanana eny ny sinina sy ny famantarana izay omen'andriamanitra anao ary zany ny ambarany tenin'andriamanitra hoe ny famantarana ao izy anaraka izay mino zany hoe manam-pinoany ianao aloha dia rehefa mampiasa n'iny finoanano dia miseho amin'izay ny herin'andriamanitra manaraka ny finoana ny famantarana fa tsy hoe famantarana aloha vo mino raha izay manko izy dia mivadika mihitsy ny rasa misy olona manko dia aza aloha omeo famantarana aloha vo mino omeo sinina aloha vo miroso zany zao ny mahavony tanora maro amin'izao fotoana izao miandry zao sinina sinina zao foana vao hoe anambady ka za tena miandry sinina avy amin'andriamanitra mihitsy dia mbola mihaino an'andriamanitra eto a dia mbola miandry an'andriamanitra eto a dia mbola manontany an'andriamanitra eto dia eo ianao dia manontany eo foana efa firy taona teoriana dia mbola tsy miroso any fa manontany eo foana ka mety le famantarana ozy andriamanitra hoe any oriana any inoa fa matoky an'andriamanitra ny aravana dia zay foana nambarako amin'ny tanora ny famantarana fa io ny vadinao dia rehefa tonga anao amin'ny alitara izy dia manao vady sy fanekena ianareo zay ny famantarana fa io ny vadinao ary indraindray ary efa dimy toana efa dina mihitsy anao vao tonga an-tsaina hoe tena ity marina le vadimben'andriamanitra fa izao vao tanteraka le zaona izao eny mpandehanana eny no aseho an'andriamanitra ny famantarana fa tsy io no zavatra andrasana mialoha handehanana ary zany navony jiosy a tady famantarana foana dia lasa tafiditra tanatin'ny tsy finoana ny farany satria lasa manerina an'andriamanitra hoe asivon'izao aloha vao mandeha asivon'izao aloha vao miroso a mirosory avana angamba mety misy asa na fianarana na zavatra ataonao tena hitanao inona androso andriamanitra sa emitra mivavaha dia matoky ny tompo dia miroso fa asiany famantarana hoe tsy izy io asiany famantarana hoe izy io sokafa ny lalana na idiny ny lalana dia eo anao mahatsara hoe tena tsy avy amin'andriamanitra zany ity na hoe eo anao mahita hoe tena avy amin'andriamanitra zao zavatra zao ianao any rehefa metrahana fanontaniana fotsiny mino ve ianao fa mombanao andriamanitra raha eny ny valiny zany a dia tokony tsisy famantarana tadiavinao tsony kefa ianao zany mino fa mombanao andriamanitra ko fa matoa ny olona mangataka famantarana dia tsy mino izy ny fombanaandriamanitra ary zany nylesoka angeza be mihitsy satria indraindray taritina ny olona ivavaka dia anyhoana fahagagana sy mirakla be dibe dia eo zany ny ohatrany hoe le fahagagana zany a no atao ohatra ny karazana publicité ahatonga an'la olona hino eny e mety isy ihany zany amin'ny fotoana sasany fa raha tezaina amin'izay le olona zary nahita fagagana foana izy vo mino a dia matetika rehefa tsisy zavatra fagagana amin'ny spectaculaire be miseho a dia lasa misalasala amin'izay izy ary eo no mahatonga an'le mpitory filazantsarasina lasa tsy maintsy mitady fagagana tsy maintsy manomana fagagana mamorona mihitsy aza ny sasany mamorona mihitsy mainvante hoe misy olona atao anaty vatapaty dia lazaina hoe maty nefa efa commentela izy misy ane zany satria tsy maintsy mitady zavatra spectaculaire be foana zany a mba hatonga an'reolo loatrany hoe ino ary rehefa zatra mitady an'izay famantaran'izay le olona dia zao lasa any amin'izay ahitany famantarana izy amin'ny mandeha satria ary hita eo no misy manao mirakla bebe kokoa sy fakagana pitelasy indray izy mandeha mihazakazavana ary oloha tonga hatrany amin'ny fanompoatsampy satria any koa mba misy famantarana sy fakagana hita koa matokony tompo sika dia mino azy dia manaraka azy dia mahita fakagana kosa nefany ampahitany fakagana ary eto le famantarana dia andriamanitra no manome azy andriamanitra no manome azy fa tsy takina ho forsena izy hoe ameo aloha ny famantarana vo andeha fa omeny eny ampandehanana iny reseny lahatra eny ianao hoe tena ity marina la zavatra ny antsony ah mila miroso ianao ary zay ny tena finoana azo antoka fa aharitra ry avana fa raha vao finoana miankina amina mirakla dia miteny amintsika fa hitady mirakla foana io a ary angozoozo io rehefa mahita misy fotoana ka tsy hahita mirakla na dia tsisy zavatra azo eritreretinareo tanteraka dia zao miroso fotsiny ianao dia matokyny tompo ianao ny fanontanina mipetraka amikosa aminao zany zao anisan'ny olona miandro famantarana ve ianao vao miroso samy miroso na dia tsisy famantarana azy miroso amin'ny finoana ary av eo
omeny ny an'ny famantarana, omeny ny an'ny famantarana izy io na hoe tsy izy io, fa matoky azy fotsiny diavana. Nankatao ny fanemasina nanokatra tsara ny saintsika, aizantsika mandray izany lesona angezabe izany. Ny farany, ny famarinana farany izay hitantsika toy izao hoe: izao izay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay no anarako, ambaranao amin'ny zanak'Israely ho Jehovah tamin'ny Mosesy. Izao izay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay no anarako, ambaranao amin'ny zanak'Israely ho Jehovah tamin'ny Mosesy. Hitantsika izany mandiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo raha vetsika vakina tozy manao hoe: ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ka anao aminy hoe: Andriamanitra ny razanareo efa niraka ao aty aminareo, ary anao amiko kosa hoe izy, iza moa no anarany? Dia ahoana no avaliko azy? Aroy izy, aroy Andriamanitra tamin'ny Mosesy: izao izay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay, ary hoy koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Etsantsika dia mahita fa i Mosesy izany dia mametra-panontaniana izy, manady ady tsara mihitsy izy hoe: raha ohatra moa izany azany zao ka andeha ary, de misy olona anontany anao hoe: izy zany le Andriamanitra ny razanareo zany, izy zany iza ny anarany, de iza ozy no ambarako, iza no lazaiko? Satria manko be dehibe ne le anarana Andriamanitra e, be dehibe le Andriamanitra, ka tena hoe mila avahana tsara izy ty Andriamanitra ity, na ny Egiptianina ary, firy ny Andriamanitra ny Egiptianina, ivavahany Egiptianina daholo, na ny bibilava na ny sahona na ny lanitra na ny rano na nina ivavahany teo, ary io no natoka an'Andriamanitra nanao an'le loza folo mba hahafahana mitsara ny Andriamanitra ny Egiptianina manko ireny. Dia eto izany tsy maintsy anontanianao: iza le Andriamanitra io? Andriamanitra iza tia naniraka anao sy ny antso anao ho aty aminay? Dia io ny valiteny men'Andriamanitra azy: izao izy, ay aminy ho ay aminy, izany hoe izao lay izy hatrizay hatrizay ary ho mandrakizay. Io izany midika fahaiziana, fahaiziana, ary ny dikan'io izany dia hoe: izao ilay rainy mandrakizay, izao ilay Andriamanitra izay eternel efa hatramin'izay ary mbola ho mandrakizay, tsy misy ny fiandohana ary tsy misy mpiafarana. Izany hoe iza ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra, iza ilay Andriamanitra i Abrahama, Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra hatramin'izay mihitsy. Andriamanitra izao tontolo izao mihitsy izany razena azy hoelazana azy, Andriamanitra tompon'ny tantara. Zava-dehibe any zany, zava-dehibe zany, tena zava-dehibe ny andrenesany ny olona zany. Iza moa zany ty Andriamanitra? Satria ny anarana de mirakitra fahaiziana, ary anatin'ny baiboly de be dehibe ny anarana intsonan'Andriamanitra. Ny hoe Jehovah zao de hoe izao no izy, izany hoe izao le mahatanteraka izay zavatra lazaiko. De tahaka izany koa ny Adonay, tompo, El Roi, anarana intsonan'Andriamanitra koa ny El manko de Andriamanitra. Ohatra zany Natana El, Natana zao amin'ny teny hebreo de hoe manome, de Dieu donné zany. El Roi, Andriamanitra izay mahita ahy, zany zao ny nambarany akary zany. El Shaddai, Andriamanitra tsy to le tsy toaina fa mahatanteraka izay ambarany. El Elion, Andriamanitra avo indrindra ambonin'ny fahefana rehetra. El Olam, Andriamanitra mandrakizay le tsy misy fiandohana, tsy misy fiafarana. Alpha sy Omega, voalohany sy farany. El Kana, Andriamanitra sarimpiaro. Jehovah Jire, zany koa anarany, ankoatran'le El zany de mety hoe Jehovah koa no miaraka amin'ilay izy. Jehovah Jire, le Andriamanitra mpamatsy manome izay ilaina. Jehovah Nissi, Andriamanitra fiarovana mafy. Jehovah Rafa, Andriamanitra mpanasitrana. Jehovah Shalom, Andriamanitra fiadanana. Jehovah Raha, Andriamanitra mpiandry tsara. Jehovah Tsidikeno, Andriamanitra fahamarinantsika. Jehovah Shavaot, Andriamanitra mitafika. Jehovah Shama, Andriamanitra eto, zany hoe manatrika, mandrakizay. Maro be ry havana ny anarana hanambaran'Andriamanitra ny tenany ao anatin'ny baiboly. Ary rehetrarehetrareny zany de milaza fahaiziana to le zay zany io Andriamanitra zay ivavahana io, zay io Andriamanitra io. Ary na Jesosy Kristy koa azy rehefa naminany azy Isaia mpaminany de nilaza hoe: zaza niteraka ao antsika ao, zazalahy no omenantsika. Ny anarany atao hoe Magaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana, zany anarana intsona azy daholo zany. Ary ny anarana hoe Jesosy de zao mpamonjy, mpamonjy ny olona amin'ny fahotana. Ny hoe Kristy zao voositra, izy lay voositra Andriamanitra, izy lay Mesia, izay voositra Andriamanitra hanavitra izao tontolo izao. Inona ny fampiarana na lesona azotsika zaisina avy amin'izany? Driavana, zany rehetrarehetra zany driavana, de fampahirezana ho antsika daholo an'izany.
sava de bene ne afatara tsikanzany vita marina moa tia andriamanitra izay efa vahako ity na dia ny ray amin'ireo fotsiny aza ny tazominao mafy dia efa ampy ary ho asehoany aminao tokoa izany angamba mety mitaitaila ianao amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoavinao sy ny fiainanao manao hoana ny zavatra hitranga hoany ity tsy fisina sy ny olana olana isan-karazany tsy fandriam-pahalemana ety jero ity tadidio fa lay andriamanitra dia andriamanitra eto izy jehovah shama ary elroi andriamanitra mahita mahita ny fahorianao io mahalala ny fiainanao io ary manana ny hery sy ny fahefana rehetra io izy ilay izy atrehatraika mandrakzay tompony tantara ny fiainanao io mahafantatra ny hoavinao rehetra izay lay andriamanitra izay ivavahanao ka nahoana ianao ny matahotra izay lay andriamanitra izay antsoinao nahoana ianao ny mangovitra aza matahotra ry havana rehefa momba antsika izy rehefa andriamanitra momba antsika izy ny atohatra antsika izany ambara ny tenin'andriamanitra ndraindray tena reraka tsika noho ny fahasahiranana sy ny tsifisiana fa izao ry havana lay andriamanitra dia andriamanitra mpamatsy mpamatsy izy izay lay antsoina hoe jehova jire mose abrahama ane na no nyteniny io teny io e tondra zanany andeha ho atao sorona izy de ozy lay anjela aoko zao ry abrahama efa hitako zao ny fafatokinao sy ny fitiavanao an'andriamanitra fa de izao aoka ny zanakao tsy hovonoanao indray tampotampoka teo na matsy andriamanitra nisy zanak'ondry nivoaka tampoka teo de iny mamatsy ianao amin'ny fomba tsy takatry ny sain'andriamanitra fa mila matoky azy fotsiny ianao aza memenina ry havana aza manometsina izay any ary ty andriamanitra ity ahoana marina ary fa tsy miovana io andriamanitra io e na matsy any abrahama izy tamin'ny fotoana tsy napozina afaka mamatsy ianao koa izy amin'ny fotoana tsy apozina hanome anao ny zavatra rehetrarehetra angamba tena matahotra ianao amin'izao fotoana izao mpiaro io mpiady mahery io mpiandry tsara io jehovah raha jehovah raha zany no anarany mety marary ianao amin'izao fotoana zao mpanasitrana ny jehovah andriamanitsika rara andriamanitra mpanasitrana jehovah rafa izay lay andriamanitra ivavahanao tsy toa tsy aitoina ny aretina ve tsy mahatohitra azy ny aretina ny fanaintainana tsy mahatohitra azy eny fa na de ny fahafatesana aza tsy mahatohitra azy tsy maharesy azy ary zany tokony ampiorenantsika ny finoatsika azo atao mihitsy any hoe mianatra an'ireo tenindreo e mba ianarana reo mba hahafahantsika tena mampiorina tsara ny finoatsika amin'ilay andriamanitra zay vavahantsika fa tsy hoe andriamanitra o nefa lay andriamanitra tsy hainao koa re ahoana moa zany inona moa ny heriny raha vao miantso ianaran'i jesosy kristy ianao mpamonjy ane zany ianarana zany ary zany natonga ny tenin'andriamanitra azy hoe zay miantso ianaran'i jesosy tompony ho vonjena ozy vonjena mahazo famonjena isika rehefa miantso ianaran'i jesosy ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao mahatoky ny herin'andriamanitra ve ianao mahatoky ny anarany ve ianao taonanao ary havana fa tsy miova tsy miova ilay andriamanitra izay ivavahantsika matoky azy fa hainy atao taloha hainy atao ankehitriny ary mbola hainy atao amin'ny ho avy ny zavatra rehetra izay ny maizy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay zany hoe je suis hier je suis aujourd'hui et je suis demain zay ilay andriamanitra ivavahantsika io tsy miova izy tsy miova izy raha fitinina zay rehetra nambara teo zany de zao voalohany a hitantsika teo hoe naniraka ny mosesy jehovah anafaka ny zanak'israely zay nampahoriana tao egipta maniraka anao koa izy ry havana misy olona be dehibe any sahirana mijaly manana fahasahiranana maniraka anao izy meteza fotsiny iteny tompo inti aho irao aho ary ny faharoa hitantsika teo koa hoe anompo ah eto amin'ity tendrombohitra tianareo ho famantarana fa mombanao aho ho jehovah tamin'ny mosesy zay ny salasala de tadio ara manomboka androany tsy miandry famantarana isika vao miroso fa miroso isika de mahita famantarana tadio zay teny zay ary ny farany de izao izao zay izy atrehatrazay ko mandrakzay ny manarako ambaranao amin'ny zanak'israely ho jehovah tamin'ny mosesy io andriamanitra io ve izy ilay andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakzay io ilay andriamanitra zay antsoina hoe ray rainao io andriamanitra io ary zany ny fahefana sy ny hery ananany inona ny mampatahotra anao mahereza ry havana ho an'andriamanitra ry rano ny voninahitra amen.

0: Sidang. Eri rene saya nentantu, misau tasi modern naran omas na izai, nunya de bi nifam tampunau, dia tunga ati amunai nifila zantaranau, vovau maafali, zai nipsan mazava a vianem nyafu, aria mira pirata amzem pedeko amni maizina. Siao amin'ny aloko ny fahafatesana izany, ka miorina aty aminay ny fiangonanao masina, izay ny tezanao sy ny tantananao ny firenenay, izay fialofana ihany koa ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao izay no niafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao, mba ho tsaroanay tsara ane. Izany afatry ny teninao izany ka ifampitsimbina sy ifanampia amin'izay rehetra atao ny mpanomponao. Mangataka aminao izahay araka ny sitraponao, aoka ny fananao masina ampahafantatra anay ny fahasoavan-dehibe izay noraisinay avy taminao, ary mba hitananay mafy ny teninao, iainanay ny teninao. Olovan'ny zanakay atamin'ny taranaka faramandimbany izany. Omeo fo mazoto izahay ry Tompo, omeo fo mazoto ny mpanomponao tsirairay avy, mba hitombony amin'ny fanomponanao, hitombony amin'ny fiainam-panahy, ka rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ianao dia andre feo izay manao hoe tsara izany re mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be. Misaotra anao izay fafantatray satria nambaranao taminay ny asarobidin'ny asa, dia manaiky izay ry Tompo mba ho hirakao, manaiky izay ho mpitory mahomby eo anatrehanao, ary manaiky izay ho vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao, fa izay manao hoe
1: Ο κύριος είναι η φαντζακάνο, αντάω λέει σύντια πουλμό, η φαντζακάνο είναι

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina.
1: Faisaorana ny Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany raharaha malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ifikelezanareo aina ao amin'ny Tompony. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo, eny manandratra ny tavany aminareo ane Jehovah, manome anareo a ny fiadanana. Amen.
2: Ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra.
3: Amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa ka tsy.

0: Anio enina amby roapolo jolay valopolo sy valonjato sy arivo nanaovana ny vato fehizory ny stasiona tao tsara indrana ao isandra fianaratsoa raha io daty io manko araka ny fomba jentilisa betsileo dia atao hoe zoma kididy na koa hoe vody admizany atao hoe andro manjaka andro azo nananganana trano ho an'ny mpanjaka narahiny hasilonda ambokony ihany zany kolotsain'ny betsileo zany satria olona nitoriana ny filazantsara no mandidina amin'izay asa nataony ka dia nofidiany ihany koa idaty io ny hanorenana ny fiangonana ka nihoana fa kristy no tena mpanjaka tokoa ary izy no antony anorenana izao trano izao ary zany no nampahavokatra ny asa nataony hansloda tany amin'ny faritra betsileo iny ka dia nanaraka ny fomba malagasy na ny fomba betsileo hatrany hansloda teo amin'izay nanaovana ny asa hitaomana ny olona ho ao amin'andriamanitra ka nikena fa andriamanitra irery any na jesosy irery any no tena andriamanitra no sady mpanjaka fitopolo sy sivanjato sy arivo nanokanana ny trano fiangonana tao tsaramandroso mahajanga ka ny filohan'ny sinoda ao amin'izany SPBM na sinoda partany boeny mahajanga no nitokana izany trano izany fito amby valopolo sy sivanjato sy arivo nanokanana ny trano fiangonana tao soahany filiovana antsalova sinoda partany menabe
1: almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsivany fiangona loterana malagasy
1: lova soa

0: FM 106.0 tepkaro MHz.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: dia mpifaliana indray ireo mpianaovana no entinay androsoana ao an-tokantranonao amin'izao alahady atoandro izao. Miaraba anao ny tenako ary rehefa fotoana toy izao dia ny top 10 no mandroso ao an-tokantranonao. Top 10 izay fandaharakira amin'ny alalan'ny antso ataonareo mpihaino aty amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maray mpifaliana ao anatin'ny herinandro, dia izay no andaharana ny top 10. Ny manolotra azy aminareo amin'nytianio itia dia aminareo Odilon, ary ny tompona andraikitry ny fandaharana moa dia ny namana Sahondra no mandahatra izany isan-kerinandro tahaka izao. Eny ary tsy ampiandrinareo ela fa tonga dia arosontsika hatrehatrany amin'ny mahazatra antsika dia aroso avy hatrany amin'ny laharana fahafolo. Eo amin'ny laharana fahafolo zany no misy ny VLM Manazary. VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ity tenantsika ity. 13 ianareo no nangataka izany tamin'ny herinandro ity, mipetraka eo amin'ny laharana fahafolo ny VLM Manazary.

0: Zay no amlarana fafolo pa yom ni larana fasivi no misy antsika izao. Larana fasivi ni katelema tsanta fitorina amboimena amlay hira mitondra loteny tsy irery anao. Efatra amby telopolo ianareo no nangataka anio tamin'ity herinandro ity dia mipetraka eo amin'ny larana fasivy zany ny katelema tsanta fitoriana amboimena.
1: Ikalo amintsika indray ny tsanta fitoriana amboimena antsirabe amin'ny hira tsy irery ianao.

Eo amin'ny larana favalo no misy antsika izao larana favalo tamin'ity herinandro ity ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. Enina amin'ny 30 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya mametraka ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina eo amin'ny laharana fahavalo.

Larana fafitondraya tamin'ny tiernandro dia ni katelema firasankina. Katelema firasankina amin'ny hira mitondra loteny hoe andao hira. Valo amin'ny 30 ianareo no nangataka an'izany hira izany tamin'ny tiernandro dia mipetraka amin'ny larana fafito izany ni katelema firasankina.

Tonga amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao a. Eo amin'ny laharana fahaenina tamin'ity herinandro ity indray araka nandaharanareo azy dia ny katelema fefima feon'ny fihavanana manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avahinao aho Jesosy. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity izay mametraka ny katelema fefima eo amin'ny laharana fahaenina.

Mipetraka eo amin'ny alalana fahadimy tamin'ny herinandro dia ny kate faritra avaratsiana. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe "Mitia sy Mamela". Larana fahadimy zany ny kate faritra avaratsiana satria dia 8:40 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Ndeha ho rantsika ary izany hira izany.

Mahazatra antsika moa isaky ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus tsika amin'ity anio ity dia ry zareo Korala Sedera Ambalavato amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Zanahary o Tahio. Andeha ary hoarantsika zany hira mahafinaritra izay hoentin'ry zareo Korala Sedera Ambalavato izay.

izay ary nibonisintsika tamin'n'ity anio ity ary zareo korala sidira ambala vato tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanahary o taio fa miroso atranyntsika eo amin'ny larana fa efatra no misy antsika izao a larana fa efatra araka nandaharanareo azy tamin'ny terinandro tia dia ny katelema afakry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe teny fiainana valo amby sivifolo ianareo no nangataka ny hira io a ka mametraka ny katelema afakry ambatotokana eo amin'ny laharana fa efatra

Mipetraka eo amin'ny laharana faharoa araka ny mpandaharanareo mpanaraka ny radio fifilazantsara ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisakina. Ny hira nangatahanareo tamin'izay dia ilay hira mitondra lohateny hoe momba anay. 200 be zao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia izay mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina eo amin'ny laharana fahatelo. Dia ho arahantsika ry izany hira izany.

Eto ndrantsika dia manontany indray hoe iza no larana voalohany ary iza indray no larana faharoa, iza no larana voalohany tamin'ity herinandro ity. Andeha holazaiko anao ary ny larana faharoa aloha. De mipetraka amin'ny larana faharoa tamin'ity herinandro ity ny KTLM Tafama mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Tsiresy. 2020 be zao hoe anareo no nangataka nyity hira ny Tafama mahazo arivo ity amin'ilay hira hoe Tsiresy. Mametraka andry zareo eo amin'ny larana faharoa ny KTLM Tafama mahazo arivo.

Eo amin'ny larana voalohany no misy antsika izao larana voalohany angamba tsy vahiny amintsika intsony satria dia efa volana maromaro izay no nitazoman'ny zareo an'ity larana voalohany ity ary dia mazoto mihitsiny ny zareo reto ny mandefa SMS sy mangataka hira aty amin'ny RFF mandritra ny maraim-pifaliana. Tsy izay izany fa zareo PLM fanasina ambato tokana. Amin'ity androany ity indray dia hafa ny hira nahazoandry zareo an'izany larana voalohany izany fa dia hira indray mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy. 6:80 be zao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia hira mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy any VLM fanasina ambato tokana dia mbola mipetraka eo amin'ny larana voalohany foana zany ry zareo hatramin'izao andeha ho arahantsika izany hira izany.

0: Dia izay indray zany ny laharakira tamin'ity herinandro ity top 10 izay fantaharana izay avy aminareo mpihaino noho ny fangatahanareo hira amin'ny alalan'ny antso sy ny fandefasanareo SMS aty amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana. Dia ireo hira nangatahanareo ireo no atambatra mandritra ny herinandro dia ho tonga ho top 10. Misaotra anareo mpihaino sy mpanaraka tsy tapaka ny radio fifilazantsara izahay izay mpiara-miasa amin'ny radio mahatotosana ny fandaharana tahaka izao. Dia isaorana ny namana Saondra izay nandahatra ny hira nareo mandritra ny herinandro ka dia izy no mametraka ny laharana tahaka izao. Ny tenako Odilon no nanolotra ny fandaharana tamin'ity anio itya. Raha tsaivina ny laharakirantsika tamin'ity anio ity dia toy izao. Ny eo amin'ny laharana voalohany ny velem fanasina ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy. Larina faharoa ny katelema tafa mamazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy resy. Larina fahatelo ny mpihira fifoazana faniry firaisakiana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe momba anay. Larina fahefatra ny katelema afakiry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tena fiainana. Larina fahadimy ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira mitondra ny hoe mitia sy mamela. Larana fahenina ny katelema fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avainao ao Jesosy. Larana fahafito ny katelema firaisakiana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe andao hihira. Larana fahavalo ny katelema anjomaran'ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny omana miambena. Larana fahasivy ny katelema tsanta fitoriana amboimena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery. Larana fahafolo ny velema manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. Ny bonus tamin'ity anio itya dia ry zareo korala sedera ambalavato amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanahary o taio. Dia izay no fandehany laharakirantsika tamin'ity anio itya ny fandaharana top 10 no mifarana eto. Ny fandaharana top 10 dia miverina rehefa amin'ny talata amin'ny efatrora dia isaorana ianareo mpihaino nandahatra nizany hira izany tamin'ity anio itya. Ny tenako Odilon no nanolotra ny fandaharana tamin'izao fotoana izao a. Mametraka ny veloma mandra-peona ho aminareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: FM 81.2 MHz.
1: Dahil ang tenga.
2: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio feny filazantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
1: Dahil ang tenga.

tonga indray ny fotoana ifanomezantsika ry mpianavana amin'ity fandarana tahinan-tegna ity, ko dia miarabanareo ampitiavana, miarabanareo ampifaliana hatrany izahay. Namanao Dilone eo amin'ny lafiny teknika, Ramatovolonana ny manoratra manolotra azy ho anareo amin'ity fotoananio ity. Fa mialohan'ny irosontsika amin'ireo hira dimy izay mahazatra antsika dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tratra ity fotoana ity indray. Mamindra fo aminay no ny tsy fahatanterahanay Andriamanitro, ary omeo anay ny fo mahay miaiky heloka, ary koa fo mahay mano anao. Dia ampahafantaro anay izay lalana tianao hitondrana anay, ary mba ho hanitra kasitrahanao izay rehetra ataonay. Dia mangataka anao izay hitahy izao fotoana izao, hanatrika izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira voalohany haraintsika anio ry mpianavana dia ry zareo KTLM farafangana no ndeha hihira azy amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Dadjivandy.

lehilahy mahery zao avy izao izay ny hira manaraka arahintsika ny tropetra fanantenana ao amin'ny 67 hektara FLM 67 hektara no hihira izany ho antsika.

Ny tanora mitambatra avy amin'ny fiangonana loterana malagasy any Manakara no hanolotra ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe miteratera.

ny hira fadimy farany amin'ny anio ary a dia mitondra ny lohateny hoe mbeto ombako ny akon'ny paradisa avy any mainty rano no FLM mainty rano no hihira izany ho antsika

0: dia ny farana ny fotoana anio ry mpianavana nantenaina fa nafinaritra anao ary koa nisy izay horaisinao koa eo amin'ny fiainana izay natolotra anio famelonisa rahantsika dia iara-mivavaka isika tompoko misaotra jesosy tompo noho ny fahatanterahana izao fotoana izao misaotra koa noho ny nanomezanao ireo antokom-pihira izay nanafana sy nanome ity fandaharana ity anio dia mangataka anao izay jesosy hiaraka aminay isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay ary hibaiko izany ho araka ny sitraponao dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany amen dia tolorana fisaorana feno ry mpianavana ireo antokom-pihira nandravaka sy nanolotra ny taletany tamin'ity fotoananio ity ary indrindra koa ny teknisianna namana odilon dia amin'ny manaraka indray isika miona mandra-piona tompoko
1: tahinantegna
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio fenofilazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora
1: tahinantegna

0: FM 80.2 MHz.
1: Miantso anareo telo mianadazanako a, valiteny tsotra fotsiny laiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana amin'razana sa tsy anaraka? Valio a!
2: Zay mihitsy ry dada, ataovy!
3: Mangeny eo ny lesolo a, mampirisika ny dada fotsiny.
4: Zao noho izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka amin'razana ianao, zay kosa nefa tsy amin'izany intsony.
3: Hitao a!
5: Zay mihitsy!
1: Zany ny valiteninareo, miomana ary, hoe soroko tsy ho zanako intsony nareo, tsy mandovy! Zay noho izy, ameko an'ny lesolo daholodaholo ireo.
2: Ehe! Ana daholo zany ny tambary sy ny ombitsa lety sy ny alatsape ary ny kininina sy le taksy mbroso makatỳ an-tanàna.
1: Vitatre.

0: raha miova hevitra ary tsy gomiko ao anatiny boky mpianakaviana ny anarana. Anjaranareo zao mamaly, miova hevitra sa tsy miova hevitra?
1: Tsy miova hevitra.

ao amin'ny tanàna eto a amin'izay kory azy dia manaraka ny heviny tena anenenanareo a dia mo amin'tena zay asaiko anangara ny bebe matinikeo alo mihitsy rangaha tsoko izy a zao teny zao or bebe matilita mino zafa mahita.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika nio dia pastora Ravalo Manantsoa Fanja Jonasy, mitondra ny fitandremana Ivory filovana Maromandray sinodapartany Avaratry Mani.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atrehanao zahay mba hiain'izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, hahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: mahatoky sy marina Andriamanitra. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra Tsitoa, mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatreanao. Nanotatra aminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay, sady nitorotoroana sy teraka tamin'ny eloka sy ny fahotana koa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa no famindrapono lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindrany fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Matokia, anaka, voavelany elokao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka isika ivavaka. Andriamanitra tompoirainay any an-danitro, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay noho nampahalalanao anay ny teninao. Ary dia mangataka aminao izahay, tehirizo amin'ny fahalalana izany teninao izany izahay mandra-pahafatinay mba hahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Omeo anay izay mpampianatra sy mpitory teny mahatoky sady mazoto manambara ny teninao ka tsy hahatonga fahatafitohinana na fampianaran-diso. Fasiakany kosa ny fampianaran-diso rehetra ary aza vela ho tanteraka ny sainy ratsin'ny olona izay te hanova ny teninao ka mitafy ny fitafian'ny ondry kanefa ambodi mitoha. Ary tohano ny fiangonanao masina ka harovy amin'ny mpampianatra santoka rehetra noho ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia handreny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Jeremia, Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo zany, mitsahatra rehefa mahatapitra ny andininy faharaika amby roapolo. Ary dia mbola tohizana ao amin'ny Romana toko fahaefatra andininy fahasivy no vakina, ary mitsahatra rehefa mahatapitra ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Hanatona anao indray ireny fa tsy ianao no hanatona azy, ary ataoko mandavarahana miora ho amin'ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy hahaleo anao, fa ombanao hamonjy sy hanafaka anao aho hoy Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanan'ny ratsy fanahy aho sy hanavotra anao amin'ny tanan'ny mpampahory. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana noho ny saina ho fahamarinan'ny Abrahama, ary ahoana no nansana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny ho tombokasihan'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fon'izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay nandeha araka ny dian'ny finoan'ny Abrahama razantsika koa, izay nananany fon'izy tsy mbola voafora. Fa tsy ny lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'ny Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana, ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy nisy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatoan'ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoan'ny Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe, nataoko ho rain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninoany
dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy, ary na dia efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany izy, kanino mba horain'ny firenena maro, araka voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia ny hevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy, sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy ny anana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ity finoana izy, fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Dia ny saina ho fahamarinany izany, nefa tsy ho azy ihany no nanoratana, fa ny saina ho azy izany. Fa ho antsika izay ny saina izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen.

dia mbola andreny tenin'Andriamanitra indray isika arak'izay hita ao amin'ny filazantsara masina ny soratany Matio toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo ary mitsahatra rehefa matapitra ny andininy faha iraika amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitandrema ianareo, fa andrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilovan'ny olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany: ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia okapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia ny voany no afantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amen.

0: aoka isika hiaraka hanaiky sy hanambara ny finoana eo ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao izay ry tompo Andriamanitra io noho ity alahady masina hitahinao anay amin'ny teninao masina. Misaotra anao izahay fa mbola azo toriana marina sy madio eto amin'ity nosindrazana ity ny teninao, izay mahatonga fahavelomana sy fahasambarana ho anay. Dia ataovy mpakatony teny izahay ry tompo mba ho velona. Dia maniry izahay mba tsy hiverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no azahoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry ho toriana amin'ity alahady fahavalo manaraka ny Trinité ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazany tsara masina ny soratany Matio. Matio 7:40 novakina ary mitsara rehefa matapitra ny 4:10. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa nyteninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Isan'ny perikopa fohifohy ity perikopa ity ka tsy dia hiezaka isika hanalava azy. Izao tenin'Andriamanitra izao dia mikasika indrindra ny amin'ny didy mpitiavana. Raha ny didy folo no resahana dia miresaka indrindra ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana no voalaza ao. Ny fitiavana zany no azo amitinana ny didy folo. Isika dia tsy mahay mitia an'Andriamanitra, indrindraindrindra mitia an'Andriamanitra, mitia ny namana noho ny fahotatsika. Fa rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra kosa isika dia mahay mitia an'Andriamanitra. Rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra antsika koa isika dia tokony hahay hitia ny namana. Noho izany, tsy hain'ny olona izay tsy tia an'Andriamanitra ny mitia namana. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miresaka fitiavana ny namana. Ity didy ity dia misy manome anarana hoe ilay lalàna volamena na ilay didy volamena. Izany volamena izany a dia ilazana indrindra zavatra tena sarobidy, dia tena sarobidy tokoa. Ka ity teny indrindra ity andininy faharoambin'ny folo ity manao hoe, koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Ity no didy volamena na lalàna volamena apetraky ny na anarana napetraky ny mpandinika. Sarobidy tokoa ity didy ity. Tsy vo ity akory ny ity didy ity no fantatra tsy teo ambavan'i Jesosy izao, fa efa misy didiny jentilisa sy ireo fariseo sy rabi
tany aloha fa saingy amin'ny lafiny negatif amin'ny lafiny mihiba dia izao izany didy izany izay talohany izao didy izao izao ny voalaza ao amin'ny tabia toko fahefatra izay lalànany raby koa amin'izany na inona na inona tsy tianareo atao amin'ny tenanareo dia aza atao aminy koa tahaka izany ny azy a dia noraisiny amin'ny lafiny negatifa fa neny jesosy kosany a dia nataony amin'ny lafiny pozitifa izany hoe manetsika mampirisika ny olona hitia fa neny raby dia mampipetrapetraka tsy mampirisika ny hanaovana soa amin'ny namana isika dia nampianarina sy tokony hanahaka n'andriamanitra raintsika nampianariny epistily teo tsika tokony hanahaka ny abrahama raintsika kanefa tsy abrahama ny tena raintsika fa andriamanitra ny raintsika andriamanitra dia fitiavana ary andriamanitra dia mampiposaka ny masoandro any marina sy ny tsy marina noho maha andriamanitra fitiavana azy dia tokony hanahaka azy isika ny fitiavan'andriamanitra antsika dia tsy manapetra fa na ny marina na ny tsy marina dia ampisahany ny masoandro noho izany ny kristianina izay zanak'andriamanitra koa dia tokony tsy hanapetra koa ny fitiavana ny antsika zanak'olombelona manko dia matetika ny havana ihany no tiana ny namana ihany no tiavina ny sakaiza fa jesosy dia mampianatra amin'ity didy ity fa tsy tokony ho atao latsaka amin'ny fitiavana nyireny namana sy ny fianakaviana ireny na ireny sakaiza ireny ny fitiavana ny olo-kafa ny antsika koa dia ndraindray manavakavaka ny fitiavantsika rehefa tsy iray finoana amintsika tsy iray razambe amintsika tsy iray firenena amintsika dia ataontsika latsaka ny fitiavana fa tsy mba tahaka izany amin'andriamanitra fa na ny hafa finoana na ny hafa firenena dia tokony ho tiavina mitovy samy hanaovana soa ohatra amin'izany ilay ohatra nataon'i Jesosy ny amin'ilay samaritanina tsara fanahy izay nanao soa tamin'ny jiosy izay nakahala azy nampitengeniny brikiny rehefa azony jiolaka saika novonoano faty dia nampitengeniny brikiny dia nentiny tany amin'ny hôpitaly dia nalohany tao ny volany rehetra ary nilaza azy izy tamin'izany fotoana izany hoe ary naina na inona laninareo dia onerako rehefa miverina laniny taminy ny divay ny menaka izay vatsy an-dalana tokony ho azy izany fanaovana soa tamin'ity jiosy azony jiolaty dia hoy jesosy tamin'ny ireo ny haino azy hoe manaova tahaka n'iny lehilahy iny koa dia iny samaritanina iny dia izany indrindra nolazainy ity tenin'andriamanitra ity raha manao soa olona tahaka izany ianao tsy mitady valiny na hoe mijery hoe ity ray firenena amiko na ity dia tateraka ity tenin'andriamanitra ity hoe na inona na inona soa tianareo atao amin'ny tenanareo a dia mba ataovy aminy koa tahaka izany iza antsika ny tsy manana faniriana atao soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahyty raha manana faniriana hanaovana soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahy tahaka nyty azony jiolahyty dia tokony hanao ohatra n'ilay nataony samaritanina izany nana faniriana atao soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahyty raha manana faniriana hanaovana soa tahaka ny nanjoan'ity jiolahy tahaka nyty azony jiolahyty dia tokony hanao

fitiavina. De toa sarotra izany, sarotra izany manatanteraka an'izany. Kanefa rehefa manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao, manana firaisana amin'i Jesosy ianao, dia tokony ho hainao izany, tokony hivelomanao izany. Ary izany fiainanao amin'ny fitiavana izany no azavainy eto amin'ity andinin'ity hoe midira amin'ny vavahady ety. Sarotra tokoa ny mitia olona satria ianao manao soa azy, valiny ratsy. Ianao manao tsara azy, tsy hitany zavatra, tsy hitany zavatra izay ataony ianao. Ka tao hoe sarotra tokoa izany tahaka miditra amin'ny vavahady ety, tahaka ny nanjoan'i Jesosy. Jesosy izao nanao soa betsaka izy teto amin'ity tany ity. Inona ny navalin'olona azy? Nombona tamin'ny hazofijaliana, maty. Izay ny navalin'olona azy. Lalatery izany lay nanomban'i Jesosy izany. Ka ny tiana ho resahana amin'ity izany dia ny hoe tahaka ny hoe mitondra ny hazofijaliana ary afaran'ny fahafatesana. Tery izany, sarotra izany. Kanefany isika dia mandeha amin'ny finoana, mandeha amin'ny finoana tahaka ny zoran'ny Abrahama. Rehefa iny ny lalan'i Jesosy dia manaraka ny lalany koa isika, dia mandeha amin'ny finoana isika. Dia sarotra nefa izany, mafy izany, mifara amina fahafatesana izany. Io lalana tery io dia sarotra hita, ka sarotra vitsy ny mahita azy. Karazana karohana mihitsiny izany, fa tsary hita miariary eo karohana. Ka izay rehetra tsy mbalina na mikaroka izany dia tsy hahita izany. Fa ny lalana malalaka izay midadasika eo anolohany tsy mila karohana izany. Izany lalana midadasika izany, izany lalana malalaka izany tsy mila karohana, fa dia eo anolohana dia mizotra ho azy ny olona. Fa ny lalana tery sy ny vavahady tery dia tsy maintsy karohana izany. Tsy inona izany fa ny lalan'ny hazofijaliana. Ka isika izay tsy mba manana faniriana hizotra amin'izany lalana nomban'i Jesosy sy lalana nomban'ireo apôstôly rehetra izay niaritra ny fahoriana fijaliana tamin'ny fitiavana ny namana, fitoriana ny filazany tsara amin'ny namana, satria izany ny tena tokony asa soa sy tsara atao. Tahaka nataon'ireny misionera ireny, mandao ny tanindrazana, mahafoy ny aina, nanao asa soa izy satria manana fitiavana. Dia tokony isika koa mba hanao asa soa ny namantsika, tsy variana amin'ny fanomezana sakafo sy ny sisa, fa ny fitoriana ny filazany tsara no tena asa soa tsara indrindra izay anirahan'Andriamanitra antsika. Dia androso ny ambainday fanjakan'Andriamanitra eo amintsika, koa aza mitsitsy ny aina, aza mitsitsy ny vola, aza mitsitsy fotoana mitory ny filazany tsara amintsika, fa izany ny tena fanehom-pitiavana sy asa tsara indrindra izay tokony ataontsika amin'ny namantsika. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, dia ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Ravalo Manantsoa Fanja Jonas mitondra ny fitandremana Ivory filovana maro mandray sinoda partany avaratsy mania.

Fanuizana ny fanompom-poavahana izay tarihin'ny fiangonana protestanta FJKM. Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya! Midira an'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah? Na mahatonina ny fidiarana azy rehetra? Sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amena.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zahay, mankalaza anao zahay, atolotray ho anao ny voninahitra, midera anao zahay. Ry tompo andriamanitra io, no nisorehitra nataonao taminay, ary noho izao fanompona masina iarahanay manatanteraka izao ato anatin'izao fampielezam-peo izao. Vokatry ny mifonay izany no ahatsapanay ny fitahinao, ka niterizanao anay nandritra ny herinandro ary hatramin'izao fotoan'izao iarahanay manatanteraka ny asanao, ary mbola manantena ny hotahinao amin'ny andro avy rehetra. Tanterao ary, ary amarino eto ry tompo ny teninao, fanatrehanao ny olona zay mivory amin'ny anaranao, fa mangeta entanao zahay, ary oka ny fanahinao masina ampifantokanay tanteraka ao aminao, ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao. Ho voninahitrao ihany ary zay rehetra ataonay, ho voninahitrao anie ny fotoana iombonanay, ary ankasitrao ry tompo, anovozanay hery aina vaovao indray hoentiny miatrika izao herinandro vaovao izao. Tompo, ny fiarahanay aminao no hery ho anay, azahoanay manatanteraka ny sitraponao, ko aza mandao anay ianao amin'ny fotoana rehetra ho avy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ravana malala manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Inoy ary ny tenin'Andriamanitra izay manamafy izany mahiraka Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no sitrapon'Andriamanitra. Isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavenirana, ary ny lolompo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namialan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Ko amin'izany dia oka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Iza no iraitro ary iza no andeha irakay, de hoy izao hoe inty aho irao aho. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay nitandrina teny fahavolombelona.

Ho satria tsy mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika nititiana eo am-potriny azo fijalian'i Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, masina ianao ka mankala izay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Vo avy nandre ny teninao izay, izay sitraponao tokony ho tanterahan'ny hiraka rehetra, dia menatra sy mangay ahy satria tsy mahatanteraka izany. Mbola mitoetra tao anatin'ny fahavonirana ihany, mbola mitoetra tao anatin'ny folentika sy ny lolopo ihany, de tsy miaina amin'ny fahalemem-panahy. Menatra izay Tompo, ary de manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao atsy manamary tena. Manenjika anay ny fietreretanay no nanomezanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao teo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Kanefa misaotra anao izay Ry Andriamanitra Rainay eo, fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola nanome anay fotoana ibebahana, nanome anay fotoana ialana nenina. Koa indreto ary izay Tompo manatona anao mitondra ny anaran'ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy, izay mifona ho anay isan'andro, mamindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay, tirizo amin'ny fitahinao izay, ary tirizo eo ambany elatrao. Atario ny fonay aizanay mibebaka marina tokoa, dia mamela ny elokay, ary aza tsarovanao ny fahotanay. Mangataka aminao izay ray masono, tantano izay iara-mandeha aminao, ka ny ran'i Jesosy Kristy ane hanadio anay, hanavaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Havaozy ny fanahinay, hofonena ny fanahinao masina, ka mba ho tena ho hirakao tokoa amin'izay rehetra atao. Ka izy anie no anetsika fatratra ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy tombonay amin'ny fahamasinana. Betsaka ny fakapanahy, to tsara tarehy ary mahasarika ny saina aza. Ny fonay totehivily mandrakariva ho amin'ny ratsy. Ry Rainay any an-danitro, vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena, tehirizo ampelatananao izay fa tsy misy maharombaka izay eo ampelatananao. No ny amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay no ametrahanay izany vavaka izany, manantena valom-bavaka izay. Amen.

0: Vonao zay mbebaka marina tokoa dia raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay mandre ny tenitro ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany eloko ireo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka.

0: Ny mpanota avy avela eloka de sahy manambara ny finoany ampabe maso de ary ratsitra manonona ny fanekem-ponoana apostolika manao hoe
1: mino an'Andriamanitra raisy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' jesosy kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka manivirijiny ny zanana napaka Pontsy Pilato nomona tamin'ny azo fijaliana maty karalevo midina tany amin'ny fiainatsika nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompo avy any aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao ny fiangonany olona masina ny famelan-keloka fisanjanana lelana maty ary ny fiainana mandrakizay.

tonga amin'ny fotoana litorjia ny tenin'andriamanitra isika, tanterahantsika ny hira isy vavaka izay vao ny vaka.

Ry Andriamanitra rainay io, tonga ny fotoana izay hianonay ny teninao ary handraisanay ny hafatra avy aminao, hampitondrainao ny mpanomponao. Dia mankataka aminao izay Tompo, mba omeo anay hatrany ny fanahinao masina, omeo anay hatrany ny hery avy aminao, azahoanay miaino tokoa ny teninao ary azahoanay mankato izany teninao izany. Fa raha mpiaino fotsiny ihany izahay dia mety hanadino hamitaka ny tenanay, fa raha mpiaino mpankato dia hozary fiainana aty anatinay ny teninao, ka hanananay toky sy fanantenana amin'ny andro ho avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, na ireo izay mpanomponao hamaky ny teninao, na ho anay izay miaino dia fenoy ny fanahinao masina. Azahoanay mitahiry izay ambaranao aminay, dia mitenena aminay ianao, Jehovah ô, fa vonina iaino izahay mpanomponao. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay tao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Eksôdosy toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorin'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany ny amin'ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony, dia efa nidinao ka hamonjy azy amin'ny tanan'ny egiptianina, ary tondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany kananita sy ny hetita sy ny amorita sy ny perizita sy ny hivita ary ny jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriny izay ampahorin'ny egiptianina azy, koa avy ankehitriny ianao irahitro ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta, fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no ankany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egipta? Ary hoy izy, ho mbanao tokoa aho, ary izao famantarana ho anao fa izao efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Aroy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo nefa naniraka ahy ho aty aminareo, ary anao amitro hoe kosa izy, iza moa ny anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay izy atr'izay atraikao mandrakizay, ary ohatro izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho atia aminareo. Amen. Ny vakiteny faharoa dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fasivy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara amin'ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Ary nony nahitany vahoaka Jesosy dia nahony anazy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoito ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa nipiasanao vitsy, ko amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Amen. Ary farany dia arak'izay hita ao amin'ny
Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eto anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty anony amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mahandresea lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fangidy hidy sofina izy dia amorym-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivilo amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao de efa atolotra sady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao de tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Amen.

Omnen ni fa soavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambiny folo. Eksodosy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambiny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny fahoriany oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alaheliny. De efa hidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany ny kananita sy ny etita sy ny amorita sy ny perizita sy ny evita ary ny jebosita, ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriana egiptianina azy. Koa avia ankehitriny ianao irako any amin'ny farao hitondra zanak'israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no akany ny farao sy hitondra zanak'israely hivoaka avy any Egipta? Ary hoy izy, omba anao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia nompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ka manao aminy hoe, Andriamanitra nitazinareo nefa naniraka aho aty aminareo ary anao amiko kosa hoe izy, iza moa no anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy atrehatrehaka ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao no olazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Amen. Eo, ary anao amiko kosa hoe izy, iza moa no anarany, dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy atrehatrehaka ho mandrakizay. Ary hoy koa izy, izao no olazainao amin'ny zanak'Israely,

izany ka ny famaritana voalohany izay hitantsika dia izao hoe naniraka ny mosesy jehovah anafaka ny zanak'israely izay nampahoriana tany egipta. Naniraka ny mosesy jehovah anafaka ny zanak'israely izay nampahoriana tany egipta. Hitantsika izany amin'ny andininy fahafito sy hatramin'ny fahafolo. Etsika ravana dia mahita fa jehovah no miteny ary mosesy ilay lehilahy izay lehibe tao egipta nitezaina tao amin'ny farao tao an-dapa tao kanefa dia hebreo. Nitsoaka izy io satria namono olona tao ary tany izy dia lasa ny andry ondry tany izy dia nanambady dia niteraka tany. Efapolo taona taty aoriana nitsoahany izao tantara izao, izany hoe tamin'izy fahefapolo taonany izany no niala tao egipta, dia efapolo taona ty orina efa antitra ny izy izany, efa valopolo taona izy izany io antsoin'Andriamanitra io. Olona efa tsy nieritreritra nininona intsony fa dia efa hoe mamarana ny fiainany fotsiny sisa kinanjo, mbola nataon'Andriamanitra ao manana mission keza be. Izy mieritreritra hoe dia efa miandry ondreto sisa izany ny afaran'ny fiainako, ondriny rafozany io andrasany io. Tonga tamin'ny Andriamanitra ny antso azy ary nambaran'Andriamanitra taminy ny plan-n'Andriamanitra avy tao anatina romemy Andriamanitra nozeo tamin'ny teny laza hoe misy oloko any egipta izay zanak'Israely ampahoriana reo, mijaly reo, malahelo reo, ary fantatro hitako ny fahorian'ireo, reko ny fitarainan'ireo koa mandehana ianao, irahako ianao, ho any amin'ny farao ianao, anafaka an'ireo any ianao. Tena asa goavana ane zany antsoin'Andriamanitra Mosesy zany, ary lay zanak'Israely izay resahany eto efa jato taona reo tao egipta, zany taranaka anatin'ny efa jato taona zany efa firy olona amina milion no alana any egipta. De hoe aiza koa ahoana raha olona dimy na telo no entina na fianakaviana anankiray fa vahoaka be? Nefa de izay le iraka mission impossible raha zay nahazo amin'nytiana anazy, nefa de izay nanirahan'Andriamanitra ny Mosesy hanafaka ny olony izay ampahoriana ao egipta. Manana planin'Andriamanitra, tena manana plan izy, fa zao mitady ny Mosesy izy hiara-iasa aminy hanatanteraka an'izay plan'izay. Mitady olona mandrakariva izy hanatanteraka an'izay plan'izay. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny izao ry havana dia mbola manana drafitrasa, manana paikady maro koa Andriamanitra hamonjena, hanafahana, hanampiana ny olony, ary mitady mpiara-miasa maro izy amin'ny toerana maro, amin'ny sehatra maro. Ohatra fotsiny izao, ao anatina fiarahamonina mikorontana, ao anatina fiarahamonina feno tsy fandriam-pahalemana, mitady olona ny Andriamanitra. Manana programa ny Andriamanitra hampisy ny fiadanana ao anatin'izany fiarahamonina izany, ahatonga ny olona hanana fiainana sy fifaliana. Manana programa an'izany izy. Satana no manana programa hamotika ny fiainan'ny olona, fa ny an'Andriamanitra dia programana fandriam-pahalemana ny azy ny tiany hoentina, satria andrina ny fiadanana izy. Dia tsy maintsy mitady olona izy, olona hiara-iasa aminy hametraka an'izany fiadanana izany. Ka raha ohatra ianao ka olona manana fahefana na aiza na aiza, dia afaka no mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Ary izany natonga ny Paoly mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra ozy hampisy fandriam-pahalemana amin'ny fiarahamonina misy tamin'izao fotoana izao. Ny ravana ka tena manjaka ny fifankalahana sy ny tsy fifankatiavana, nataoko fotsiny hoe ivon'ny fianakaviana aza mba manana programa hampiavana ny Andriamanitra, ary nataony tao anaty tamin'ny alalan'ny zanany izany. Misy olonany tsy mifampiresaka tsony nandritra ny fotoana maro, misy olonany efa tsy mifampiteny, tsy mifampiaraba, tsy mifampiditra trano. Raha ohatra moa ianao ka mba irahan'Andriamanitra ampiavana an'ireo olo reo, sambatra ny mpampiavany meteza ry havana anaiky tompo iraho aho. Inon'Andriamanitra ny mission tianao atao eto amin'ity izao tontolo izao ity? Inty avonina iraho aho, manaiky aho Andriamanitra. Afany ry havana izany hoe miara-miasa amin'Andriamanitra izany tena fahasoavana be ane izany, ary tena voninahitra angeza be ane izany hoe irahan'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga ny tononkiratsika eo amin'ny firana hoe sambatra izay voafidy ho mpiasanao ka hanoy ireo adidy izay natompokao. Sambatra. Misy olona ne tena feno fahakiviana, feno tavatra, efa miraviravy tanana kivy tanteraka mihitsy eo anatrehany toetavatra iainany. Ianao ve afaka ny osolo vavan'Andriamanitra hanambara amin'ny fampaherezana, hilaza amin'ny teny izay ampitraka azy,

tenitenin'andriamanitra zany anie la iraka e zany la iraka ny ranandriamanitra fantatr'andriamanitra ny fahorin'ny olona ny ranomasony ny alaheliny izay iainany ao ambadibadika ao raha maniraka anao izy ho any amin'ny olona io de tadidy io fa mitovy amin'ny any mosesy ihany zany ny mission zay ampanaovina anao mitovy ary resaka ara-panahy zany a tena maro ny olona ny voafatotra voafatotro ny fahotana andevozan'ny satana amin'ny karazanjavatra isan-karazany na zava-madomelo na faharatsiana isan-karazany io ary amin'izao fotoana izao zao fatora ny satana amin'ny alalan'ny fanompoatsampiny olona voatsela kora nahita efa tsy mahavy efa tsy maharo tena ntsony ry avana zany ny ambaran'ny olona any mikommentaire any facebook any efa tsy maharo tena ntsony zany mivavaka zany fa ataovy ny rituel fiarovana manaova rituel fiarovana daholo ry malagasy zany anie ny zavambotra mbo iainan'ny olona tena miaina ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona ao anatin'ny fanompoatsampy ao anatin'ny fanaovana ody ratsy sy ny karazana mila olona andriamanitra ry avana olona hitsangana sy hijoro andrava ny asan'ny satana tahaka ny jeremia andrava anongotra hamongotra sy anorotoro izy nefa amboly sy anarina kosa indray miantso sy maniraka andriamanitra mandraka akehitriny zao be deibe ny olona napahorin'ny demonie verisaina veriny iza ny rahan'andriamanitra raha miantso izy olona anao ny asa mahampiandry voninao amin'izany ve anao afaka ny teny venao hoe tia tompo ampiasao aho raha misy fanahin'olona tianao afahana any inyti aho voninao anao ny asanao be deibe ny tanàna mbola tsy nidira filaza tsara tsy mahalala an'andriamanitra akory afaka ny rahan'andriamanitra ve anao ho any amin'ireny toera indray nitory filazantsara sady hoe tsy natao amin'izany mihitsy a ianao ve zany de itena hoe tsy natao hiara hiasa amin'andriamanitra mihitsy ianao mosesy any efa valopolo taona e efa valopolo taona izy ary rehefa nietrehetra fiainana efa vita kanefa kay mbola nisy misy angezabe nampanaovin'andriamanitra azy io na efa antitra azy ianao ninoniny nampanaovin'andriamanitra anao de ikeo fotsiny fa mbola afaka manova fiainan'olona maro ianao afaka mbola mitarika olona maro ianao afaka mbola manatanteraka zavatra maro ianao ary mbola manana programa maro andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty raha mba hompanaiko hoisikan'izany ianao de sambatra sambatra zay voafidy mpiasany ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao de izao manaiko irahin'andriamanitra ve anao mitondanao ariavana ami'tyan'io ity tsy anenenanao mihitsy ny anekenao ny irak'andriamanitra mpanoviny ianao ary io tsy voatery hoe tsy maintsy hiala amin'ny asanao ianao de andeha ho any ambany vohatra any fa na ao anatin'ny fiangonanao azy be deibe anie ny asa ao e asa fitezana ny tanora fitezana ny ankizy fampianarana hira fanetanana fanaovana tafika masina sy ny fanaovana zavatra samihafa be deibe ny asa ao anatin'ny fiangonanao be deibe mihitsy ny asa soa azo atao miteza ry avana hanokatra ny sofontsika hanokatra ny tanantsika hanaiky hoe irahin'andriamanitra ao ary raiso fahasoavana be ho anao zany tsy mory io a fa matetika zavatra sarotra ohatrany tsy ho vita zany foana zay foana le ampanaovin'andriamanitra ny famaritana faharoa de izao anompo ah eto amin'ity tendrombohitra ty ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho ho jehovah tamin'ny mosesy izay ny salasala anompo ah eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo ho famantarana fa momba anao tokoa aho ho jehovah tamin'ny mosesy izay ny salasala hitantsika zany mandinyny faraky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo raha verina vakina dozy manao hoe aroa mosesy tamin'andriamanitra iza moa aho no akany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'izeny hivoaka avy any egipta aroa izy omba anao tokoa aho ary izao ny famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao rehefa hitinao mivoaka avy any egipta ny olona dia nompo an'andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity hianareo etsika ravana de mahita fa misalasalo mosesy nametrapante iza koa zay iza za ve za zay tsinitsinona mpiandriondra mpanampiatran'olona za mpiandriondra any ny asa farany ambany zany e fiainan'ny mosesy fiainana efa ohatrany hoe oublie na nianarany zany ana rehefa nataony hoe mpanjenijeny atya tanin'olona iza moa zay iza to izyandriamanitra taminy ombanao a ka tena ombanao tokoa ao le tokoa zany de entina anamafisany tena ombanao a za no miaraka aminao fa aza matahotra za no miaraka aminao sy manampy anao amin'ny fanatanterahanao an'izany asa zany ary zao ny famantarana na hoe zao ny profo fa za tokoa ny mombanao eto aloha ry havana de tena mahavariny ty profo men'andriamanitra ty a ny famantarana zany manko ohatrany hoe zavatra ho amena meloa zany hoe ajoara ny famantarana de ameko famantarana ianao zao de iny de ndana amin'izay arany ka eto nefa le famantarana tsy zavatra ho mena mialoha fa ozy izy hoe
rehefa mivoaka avy eo Egipta nareo dia eto amin'ity tendrombohitra itsokanao ity hanompo anahy eto ianareo. Ahoana ary izany? Tena hoe ohatrany hoe tsy nisy zany lefa matarana aloha raha amin'ny fomba fijentsika olombelona fa mandeha aloha dia matoky a dia rehefa avy eo amin'izay zany a dia eny mpandehanana eny zany no miseho lefa matarana. Ary lefa matarana zany tsy aty aloha be fa any aoriana mihitsy. Mbola nandeha aloha Mosesy dia mbola nifampitady tamin'ny egiptianina tao izy dia nivoaka tao izy dia mbola nandery zareo a zay vo tonga teo amin'ny tendrombohitra io nanompo an'Andriamanitra. Zay zany vo tatitro, zay zany vo niseho ilay famantarana, zany hoe any oriana any dia izy famantarana iseho aminao ahatsapahanao fa tena izany momba anao. Inona ny lesona tsika tsoahana avy amin'izany? Aza miandry sinina na famantarana ravana vo miroso. Zany ny fahavoazana mahazo antsika indraindray fa izao miroso dia ho hitanao eny am-pandehanana eny ny sinina sy ny famantarana izay omen'Andriamanitra anao. Ary izany ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe ny famantarana ho izay anaraka izay mino. Izany hoe manam-pinoana ianao aloha dia rehefa mampiasa n'iny finoana iny dia miseho amin'izay ny herin'Andriamanitra. Manaraka ny finoana ny famantarana fa tsy hoe famantarana aloha vao mino. Raha izay manko izy dia mivadika mihitsy ny rasa. Misy olona manko dia aza aloha omeo famantarana aloha vao mino, omeo sinina aloha vao miroso. Izany izao ny mahavo ny tanora maro amin'izao fotoana izao. Miandry zao sinina sinina zao foana vao hoe anambady. Ka za tena miandry sinina avy amin'Andriamanitra mihitsy dia mbola mihaino an'Andriamanitra eto a, dia mbola miandry an'Andriamanitra eto a, dia mbola manontany an'Andriamanitra eto a, dia eo ianao dia manontany eo foana. Efa firy taona teoriana dia mbola tsy miroso any fa manontany eo foana. Ka mety lay famantarana ozy Andriamanitra hoe any oriana any. Inona hoe matoky an'Andriamanitra? Ny aravana dia izay foana nambarako amin'ny tanora ny famantarana fa io ny vadinao. Dia rehefa tonga anao amin'ny alitara izy dia manao vady sy fanekena ianareo. Zay ny famantarana fa io ny vadinao. Ary indraindray rehefa dimy taona efa dina mihitsy anao vao tonga saina hoe tena ity marina lay vadiombin'Andriamanitra fa izao vao tanteraka lay zao na izao. Eny mpandehanana eny no aseho an'Andriamanitra ny famantarana fa tsy io no zavatra andrasana mialoha handehanana. Ary izany navony Jiosy a tady famantarana foana dia lasa tafiditra tanatin'ny tsy finoana ny farany satria lasa maniry an'Andriamanitra hoe asivon'izao aloha vao mandeha, asivon'izao aloha vao miroso a, mirosory havana. Angamba mety misy asa na fianarana na zavatra ataonao tena hitanao hoe inona androso Andriamanitra sahemitra mivavaha dia matoky ny tompo dia miroso fa asiany famantarana hoe tsy izy io, asiany famantarana hoe izy io. Sokafa ny lalana na idiny ny lalana dia eo anao mahatsara hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra zany ity, na hoe eo anao mahita hoe tena avy amin'Andriametra zao zavatra zao. Ianao anie rehefa metrahana fanontaniana fotsiny mino ve ianao fa mombanao Andriamanitra? Raha eny ny valiny zany a dia tokony tsisy famantarana tadiavinao tsony. Kefa ianao zany mino fa mombanao Andriamanitra ko. Fa matoa ny olona mangataka famantarana dia tsy mino izy ny fomban'Andriamanitra, ary zany nylesoka angeza be mihitsy satria indraindray taritina ny olona hivavaka dia anehoana fahagagana sy mirakila be dibe. Dia eo zany ny ohatrany hoe le fahagagana zany a no atao ohatra ny karazana publicité ahatonga an'ilay olona hino. Eny e, mety hisy ihany zany amin'ny fotoana sasany. Fa raha tezaina amin'izay ilay olona zary nahita fahagagana foana izy vao mino a, dia matetika rehefa tsisy zavatra fahagagana amin'ny spectaculaire be miseho a dia lasa misalasala amin'izay izy. Ary eo ny mahatonga an'ilay mpitory filazantsara sasany lasa tsy maintsy mitady fahagagana, tsy maintsy manomana fahagagana, mamorona mihitsy aza ny sasany. Mamorona mihitsy mainvante hoe misy olona atao anaty vatapaty dia lazaina hoe maty nefa efa commente ilay izy. Misy ane zany satria tsy maintsy mitady zavatra spectaculaire be foana zany a mba hahatonga an'ireo loatrany hoe ino. Ary rehefa zatra mitady an'izay famantarana izay ilay olona dia izao lasa any amin'izay ahitany famantarana izy amin'ny mandeha satria ary hita eo ny misy manao mirakila bebe kokoa sy fahagagana pitelasy indray izy mandeha mihazakazavana. Ary olo tonga hatrany amin'ny fanompoan-tsampy satria any koa mba misy famantarana sy fahagagana hita koa mahatokony tompo sika dia mino azy, dia manaraka azy, dia mahita fahagagana kosa nefany ampahitany fahagagana. Ary eto ilay famantarana dia Andriamanitra no manome azy, Andriamanitra no manome azy fa tsy takiana ho forsena izy hoe ameo aloha ny famantarana vao andeha fa omeny any am-pandehanana iny reseny lahatra eny ianao hoe tena ity marina ilay zavatra ny antsony ahy. Mila miroso ianao ary izay ny tena finoana azo antoka fa aharitra ry havana. Fa raha vao finoana miankina amina mirakila dia miteny amintsika fa hitady mirakila foana io a, ary angozongozo io rehefa mahita misy fotoana ka tsy hahita mirakila. Na dia tsisy zavatra azo eritreretina raha ho tanteraka dia izao miroso fotsiny ianao dia matokyny tompo ianao. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao zany zao, anisan'ny olona miandry famantarana ve ianao vao miroso? Samy miroso na dia tsisy famantarana aza, miroso amin'ny finoana. Ary aveo omeny ny an'ny famantarana, omeny ny an'ny famantarana izy io na hoe tsy izy io fa matiky azy fotsiny ry havana. Angatao ny fanahy masina nanokatra tsara ny saintsika aizantsika mandray izany lesona angeza be izany. Ny farany
ny famaritana farazy hitantsika toy izao hoe izao zay izy atrehatr'izay ka ho mandrakizay no anarako ambaranao amin'ny zanak'israely ho jehovah tamin'ny mosesy, izao zay izy atrehatr'izay ka ho mandrakizay no anarako ambaranao amin'ny zanak'israely ho jehovah tamin'ny mosesy. Hitantsika izany mandiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo raha verintsika avakina tozy manao hoe ary mosesy tamin'andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'israely ao ka anao aminy hoe andriamanitra ny razanareo efa nanirak' ao aty aminareo ary anao amiko kosa hoe izy iza moa no anarany de ahoana no avaliko azy? Ary hoy izy, ary hoy andriamanitra tamin'ny mosesy, izao izay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay ary hoy koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'israely, izao zay izy no efa nanirak' ahy ho aty aminareo. Etsy antsika de mahita fa i mosesy zany de mametra-panontaniana izy anaty ady tsara mihitsy izy hoe raha ohatra moa zany azany zao ka andeha azy de misy olona nytany anao hoe izy zany le andriamanitra nyrazanareo zany, izy zany iza ny anarany, de iza ozy no ambarako, iza nolazaiko satria manko be deaibe ny le anarana andriamanitra e, be deaibe ny andriamanitra ka tena hoe mila avahana tsara izy ty andriamanitra ity na ny egiptianina raha firy ny andriamanitra ny egiptianina ivavahany egiptiana daholo na ny bibilava na ny saoana na ny lanitra na ny rano na nyna ivavahany teo ary io no natokan'andriamanitra nanao an'le loza folo mba hahafahana mitsara ny andriamanitra ny egiptianina manko reny. De eto zany tsy maintsy anontanianao iza le andriamanitra io, andriamanitra iza ty naniraka anao sy ny antso anao ho aty aminay? De io ny valiteny men'andriamanitra azy, izao ozy ayam ho ayam, zany hoe izao lay izy atr'izay atr'izay ary ho mandrakizay. Io zany midika fahaiziana ary nidikany io zany de hoe zao lay ray ny mandrakizay, izao lay andriamanitra izay eternel efa hatramin'izay ary mbola ho mandrakizay, tsy misy ny fiandohana ary tsy misy fiafarana, zany hoe iza lay andriamanitra ambonin'ny andriamanitra rehetra, iza lay andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba ary andriamanitra hatramin'izay mihitsy, andriamanitra zao tontolo zao mihitsy zany raha zena azy hoelazana azy, andriamanitra tompon'ny tantara. Zava-dehibe any zany, zava-dehibe zany, tena zava-dehibe ny andrenesany ny olona zany, iza moa zany ty andriamanitra satria ny anarana de mirakitra fahaiziana ary anatin'ny baiboly de be deaibe ny anarana intsonan'andriamanitra, ny hoe jehovah zao de hoe izao no izy, izany hoe izao le mahatanteraka izay zavatra lazaiko. De tahaka izany koa ny adonay tompo el roi anarana intsonan'andriamanitra koa ny el manko de andriamanitra, ohatra zany hoe natana el natana zao amin'ny teny hebreo de hoe manome de diodone zany, el roi andriamanitra izay mahita ahy, zany zao nambarany akary zany, el shaddai andriamanitra tsy to le tsy haitoaina fa mahatanteraka zay ambarany, el elion andriamanitra avo indrindra ambony ny fahefana rehetra, el olam andriamanitra mandrakizay le tsy nisy fiandohana tsy nisy fiafarana, alpha sy omega voalohany sy farany, el kana andriamanitra sarypiaro, jehovah jire zany koa anarany, akoatran'le el zany de mety hoe jehovah koa no miaraka am'le izy, jehovah jire le andriamanitra mpamatsy manome izay ilaina, jehovah nisy andriamanitra fiarovana mafy, jehovah rafa andriamanitra mpanasitrana, jehovah shalom andriamanitra fiadanana, jehovah raha andriamanitra mpiandry tsara, jehovah tsidikeno andriamanitra fahamarinantsika, jehovah shavaot andriamanitra mitafika, jehovah shama andriamanitra eto, zany hoe manatrika mandrakizay. Maro be ry avana ny anarana hanambaran'andriamanitra amin'ny tenany ao anatin'ny baiboly ary rehetrarehetra ireny zany de milaza fahaiziana teo le zay zany io andriamanitra zay ivavahana io, zay io andriamanitra io. Ary na jesosy kristy koa azy rehefa naminany azy isaia mpaminany de nilaza fa zaza niteraka ao antsika ao, zazalahy nomenantsika, ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrina ny fiadanana, zany anarana intsona azy daholo zany. Ary ny anarana hoe jesosy de zao mpamonjy ny olona amin'ny fahotana, ny hoe kristy zao voahositra, izy lay voahositra andriamanitra, izy lay mesy, izy lay voahositra andriamanitra hanavitra izao tontolo izao. Inona ny fampiarana na lesona azo tsiataisina avy amin'izany ndravana? Zany rehetrarehetra zany ndravana de fampahirezana ho antsika daholo any izany, zava-dehibe any eny ahafantarantsika an'izany hoe iza marina moa ty andriamanitra zay ivavahako ity, na de ny ray amin'ireo fotsiny aza ny tazominao mafy de efa ampy ary ho aseho any aminao tokoa zany. Angamba mety
Tidinom softos, only am you have no San Fiena no, Manaon, Zavatitanga, own Titsif Sinas, Nulanapa, Ulana Sakarazan, Santi Palibanit Siruti, Tati Tu Faliantemanta, the Ademanta, Etus, Jova Shama, Ar El Roi, Ademanta Majita, Majitan Faurinoyu, Malalan Fiena noyu, Armanan and Yersen Faifanaretu. Isla is a church, a commander say, Tupun Tataran Fiena noyu, Ma Fantatan Wav Norit. Izay le andriamanitra izay vavahanao. Ka nahoana ianao no matahotra? Izay le andriamanitra izay antsoinao. Nahoana ianao no mangovitra? Aza matahotra ry havana rehefa momba antsika izy. Rehefa andriamanitra momba antsika izy ny atohatra antsika. Izany ny ambarany tenin'andriamanitra. Indraindray tena rerakintsika noho ny fahasahiranana sy ny tsifisiana. Fa izao ry havana, le andriamanitra dia andriamanitra mpamatsy. Mpamatsy izy. Izay le antsoina hoe Jehova Jire. Mose, Abraham ne na nuntene nuntene yue. Tuna zana nende wato sur nisi. Tuz le anzele oksori Abraham. Ifa ita kson fa kino sen fitava nona demata, fa tijon. Aukan zana kot suvnu nondai. Tamp kateo, na matse demata, ni zana kundri. Mvoka tamp kateo, te yin. Ma matse anawa mfumba tztaka tensena demata fa bila matuki azifutsi nenon. Aza memena ravan. Aza manmetsina izay any ary tandriamanitra ity. Ahoana marina ary fa tsy miovana io andriamanitra io e. Namatsy any Abrahama izy tamin'ny fotoana tsy napozina. Afaka mamatsy ianao koa izy amin'ny fotoana tsy apozina hanome anao ny zavatra rehetrarehetra. Angamba tena matahotra ianao amin'izao fotoana izao, mpiaro io, mpiady mahery io, mpiandry tsara io Jehovah Raha. Jehovah Raha, izany no anarany. Mety marary ianao amin'izao fotoana izao, mpanasitrana. Ny Jehovah andriamanitsika rava, andriamanitra mpanasitrana, Jehovah Rafa. Izay le andriamanitra ivavahanao. Tsy toa, tsy aitoana, ny aretina ve? Tsy matohitra azy ny aretina. Ny fanaintainana tsy matohitra azy. Eny fa na dia ny fahafatesana aza tsy matohitra azy. Tsy maharesy azy. Ary izany no tokony ampiorenantsika ny finoantsika. Azo atao mihitsy any mianatra an'ireo tenindreo e. Mba ianarana ro mba hahafahatsika tena mampiorina tsara ny finoantsika amin'ilay andriamanitra izay vavahantsika fa tsy hoe andriamanitra io nefa ilay andriamanitra tsy hainao koa raha ahoana moa izany inona moa ny heriny. Raha vao miantso anaran'i Jesosy Kristy ianao mpamonjy anie izany anarana izany. Ary izany natonga ny tenin'andriamanitra azy hoe izay miantso anaran'i Jesosy tompo no vonjena ozy. Vonjena, mahazo famonjena isika rehefa miantso anaran'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao. Matoky ny herin'andriamanitra ve ianao? Matoky ny anarany ve ianao? Tonanao ary havana fa tsy miova. Tsy miova ilay andriamanitra izay vavahantsika. Matoky azy. Fa hainy atao taloha. Hainy atao ankehitriny. Ary mbola hainy atao amin'ny hoavy ny zavatra rehetra. Izay ny maizy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay. Zany hoe je suis hier, je suis aujourd'hui et je suis demain. Zay ilay andriamanitra ivavahantsika io. Tsy miova izy. Tsy miova izy. Raha fitinina izay rehetra nambara teo izany dia izao voalohany a hitantsika teo naniraka ny Mosesy Jehovah hanafaka ny zanak'Israely izay nampahoriana tao Egipta. Maniraka anao koa izy ry havana. Misy olona be dehibe any sahirana mijaly manana fahasahiranana. Maniraka anao izy meteza fotsiny hiteny tompo inty aho irao aho. Ary ny faharoa hitantsika teo koa hoe anompo ah eto amin'ity tendrombohitra ity nareo ho famantarana fa mombanao aho ho Jehovah tamin'ny Mosesy izay nisalasala. De tadio ara manomboka androany tsy miandry famantarana isika vao miroso. Fa miroso isika de mahita famantarana. Tadio izay teny izay ary ny farany de izao. Izao izay izy atrehatra izay ka mandrakizay ny manarako ambaranao amin'ny zanak'Israely hoy Jehovah tamin'ny Mosesy. Io andriamanitra io ve? Izy ilay andriamanitra tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay. Io ilay andriamanitra izay antsoina hoe ray. Rainao io andriamanitra io. Ary izany ny fahefana sy ny hery ananany. Inona ny mampatahotra anao? Mahereza ry havana. Ho an'Andriamanitra ry havana ny voninahitra. Amen.

0: e si kia. Rirai nei izay any an-danitro, misaotra sy modera ny anaranao Masina izay, noho ny alehibe ny famindramponao, dia tonga aty aminay ny filazantsaranao, vaovao mahafaly, izay ny mpisahana mazava avy any amin'ny afo, ary amirapiratra amin'izay mipetraka amin'ny maizina, sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana izany, ka miorina aty aminay ny fiangonanao Masina, izay ny tezanao sy ny tantananao, ny firenenay, izay fialofana ihany koa ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao izay no niafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao, mba ho tsaroanay tsara anie izay niafatry ny teninao izany, ka ifampitsimbina sy ifanampy amin'izay rehetra atao ny mpanomponao. Mangataka aminao izay araka ny sitraponao, aoka ny fananao Masina ampahafantatra anay ny fahasoavan-dehibe izay noraisinay avy taminao, ary mba hitananay mafy ny teninao, iainanay ny teninao. Olovan'ny zanakay hatamin'ny taranaka faramandimbany izany. Omeo fo mazoto izahay ry Tompo, omeo fo mazoto ny mpanomponao tsirairay avy, mba hitombony amin'ny fanomponanao, hitombony amin'ny fiainam-panahy, ka rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ianao dia andre feo izay manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be. Misaotra anao izay fafantatray satria nambaranao taminay ny asarobidin'ny asa, dia manaiky izay ry Tompo mba ho hirakao, manaiky izay ho mpitory mahomby eo anatrehanao, ary manaiky izay ho vava olombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao, fa izay manao hoe:
1: Ilay izay ny anaranao, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay ny anaranao.

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina.
1: Faisaorana ny Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany raharaha malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ifikelezanareo aina ao amin'ny tompony. Mitahy anareo ny Jehovah ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mamindra fo aminareo, eny manandratra ny tavany aminareo ny Jehovah, manome anareo a ny fiadanana. Amen.
2: Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra.

0: miadina ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara FM 91.2 MHz.
4: Fandaharana kaliny ankizy. Salama daholo ve ankizy rehetra an-tokantrano any. Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia vahintsika androany a dia ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo verakizy. Misy anakiray amin'izy ireo a an'olo tena hivavaka ao ary
6: Andriamanitra, misaotra tamin'ny ty andinamena ty dia mba henao any ny iaraka aminay. Misaotra ty Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny masiako lalahady anay a anay dia tsy dia lava resaka fo loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-potsika. Mialohany anandrasantsika azy tsirairay ary a dia anarakirana ankiray ntsika aza miala lavitra ary tompo.

dia izay ny tafatafany adasika tamin'ireo ankizy a mpianatra avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra tamin'ity androany ity. Anaraka ireray aloha ntsika dia avy eo mampandrosony tatiana amin'ny fampianarana.

fidiran'ny mpianatra miaraka amin'i Jesosy isika ray aman-dreny izay indray ny lohahevitra androany. Miarabantsika tonga eto amin'ny fampianarana ato anatin'ny fandarana kalon'ny ankizy. Fampianarana androany dia ho an'ny ray aman-dreny rehetra izay miaino amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Ny andininy tenin'Andriamanitra izay ho menantsika ao anatin'izao fampianarana izao dia ny Filipianina toko faefatra ny andininy fahatelo amby folo. Filipianina toko faefatra ny andininy fahatelo amby folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao amin'izao fampianarana omenao anay izao. Miomana amin'ny taom-pianarana vaovao tokoa ny ray aman-dreny sy ny ankizy rehetra. Mehoery sy fahendrena izy ireo, ampaherezo ny foreraka ary ampio izahay atanteraka ny adidiny omenao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iarahaba ny ray aman-dreny rehetra izay manjo ny fandarana kalon'ny ankizy fantatray a, maro ianareo izay manaraka ny fandarana, dia andeha isika resaka amin'ireo ray aman-dreny rehetra androany. Manakaiky indray ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny maro dia fotoana feno fanontaniana sy ahiahy izany a, ao ny manao fendramam-bola amin'ny banky, ao ihany koa ny sahirana amin'ny fanampiana ny fivelomana, misy ny fandaniana miandro izay maro dia maro, saram-pianarana, ny fitaovam-pianarana, ny fitafiana, ny kiraro, eo ihany koa ny zavatra maro izay ilaina ankizy toy ny gourde, ny kitapo. Indraindray dia mety atsiaro reraka sy sahirana isika ray aman-dreny, mieritreritra hoe avita izany ve? Adidimasina tokoa napetraka Jesosy amintsika dia naniketsika teo amin'ny batisa fa hikarakara ireo zaza ireo. Taditintsika ve ilay eny masina teo amin'ny batisa hoe anaiky hikarakara azy? Tsy ny aizany soratra masina ihany fa ny fanabeazana ihany koa. Dia tena adidy eo anatrehan'i Jesosy izany a, ry ray aman-dreny malala. Aiza no ahitana ny ilaina rehetra? Kanefa amin'izany indrindra no anasany tenin'Andriamanitra antsika atoky azy hoy ny apôstôly Paoly: fa izay rehetra azoko atao dia mahery aho amin'ilay mampatanjaka. Tsy nampanantena fiainana mora Andriamanitra fa nampanantena antsika kosa izy a, iaraka amintsika isan'andro isan'andro. Ny didimasina izay nankinina tamintsika dia tsy fombafomba ihany ireny, na fanekena fotsiny ihany, na fety teo amin'ny batisa ihany. Teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana isika no nanaiky anabe sy hitaiza azy ireo araka ny foana kristiana. Dika izany fa tsy ny fitadiavana sakafo sy ny fitadiavana fitafiana ihany no didintsika, eo ihany koa ny mampianatra azy hivavaka. Tondra azy any am-piangonana, mampiditra azy ao amin'ny sekolelahady, any anatin'ny sampana, mampianatra ny tenin'Andriamanitra ary manome ohatra tsara eo amin'ny fiainana. Maro ny ray aman-dreny no miezaka mafy mba hahazoany zanany fahalalana na an-tsekoly. Tsara izany fa aoka tsy ho adinoana koa fampianarana ny fahalalana n'Andriamanitra, satria izany a no taridalana azy mandritra ny fiainany manontolo. Ny zanaka anio a no olondehibe rampitso. Zaza ampianarana hivavaka anio no tanora mahalala an'Andriamanitra rampitso. Ny zaza entina ampiangonana anio a no raina ireny kristianina rampitso. Zaza ampianarana ny marina anio a no olom-pirenena tsara rampitso. Noho izany ny ray aman-dreny azakivy amin'ny adidina petrak'Andriamanitra eo antsorokareo. Na sarotra aza ny lalana dia tsy irery ianareo, Jesosy no miara-mamindra miaraka aminareo isan'andro. Eto ambavaka isan'andro ny zanakao ry ray aman-dreny malala izay miaino any an-tokantrano any. Miara-mivavaka aminy ao an-trano, amporisio izy hianatra tsara, ampianaro izy mitian'Andriamanitra sy ny fiangonana. Aza miandry olana vao mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra, satria ny fanabeazana tsara indrindra dia ny fitarihana ny zaza ao amin'i Jesosy. Iaraka hivavaka isika amarana izao fampianarana izao. Jesosy Tompo, mipetraka eo ampelatananao ny ray aman-dreny rehetra
miomana amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fantatrao ny adidy sy ny vesatra entiny isan'andro. Mihoery izy ireo rehefa reraka, eo fahendrena rehefa mpisafotofoto ary ny finoana rehefa manahy. Tahio ny ankizy rehetra mba hitombo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena ary ny fahatahorana anao. Ampio izahay an-tsiaro mandrakariva ny teny nomenao anay teo amin'ny batisa hitaiza azy ireo araka ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afatra ho antsika ray aman-dreny a, taiza ny zanany a, aoka isika taiza azy ireo amin'ny tenin'Andriamanitra ary mametraka fanovenana mafy ho an'ny hoavin'izy ireo. Dia mirarisio tompoko amin'ny taom-pianarana 7:7-7:15, misaotra miaino fandaharantsika, dia isika ihany hira dia miverina eto ihany.

De izay indray ary ny fandarana kalina ankizy tamin'ity androany itya ny vahintsika androany dia ny ecole bambino tsara sotra zareo ny vahintsika tamin'ity androany itya ny teto amin'ny fanonorana moa sy ny kajiny lafin'ny teknika dia ny namanao Daniel Gabin tatiana kosa teo amin'ny fampianarana amaranantsika ny fandarana ary a dia andehantsika hiara ivavaka vavaka atsika jesosy eo misaotra anao nanomezanao anay ty andro anio ty indray taio tompo ty fandarana ty sy ny radio feo filazantsara jereo manokana koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny aoka ianao no anytanteraka ny sitraponao amin'izy ireny ampio ny ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakarana sahady ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana no ifialatsasatra izao arovoko ny ankizy madinika rehetra amin'ny anaranao jesosy amen mandra-peona tompoko amin'ny manaraka andray

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjoveva izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana Randriamiarisoa.

Amin'ny fofen'ny fifaliana indray ry mpiaino ajaina no hiara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Atao anatin'izao fandaharana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Fandaharana antsampana moa izay andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra izay entin'ireo antokom-pihira folo misesy, koa dia manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika atao anatin'izao fandaharana izao. Ety am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika, ametraka izao fiarahantsika izao eo am-pelatana ny tompontsika. Vavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra any amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao, ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao, ary indrindra hiaino ny teninao ihany koa, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao ilay aina mamelombelona ny fanahinay, eny mola ny teninao ihany koa ilay mampiorina anay amin'ny finonanao. Ka dia ankehitriny hiaino izany izahay, koa dia manatrefy feno ary ianao izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mitenena ianao Tompo araka ny fombanao fa miaino anao izahay, ary izay rehetra tanterahina eto dia atao voninahitra ho avokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Aleloia. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihin'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Salamo faharaika ambin'ny folo amby zato. Katelema anjomara famonjena adobona andriana, tsara zaza fandriana.

Ry ziona izay mitondra teny somafaly eo, ny akarany an-tendrimbohitra avo. Ry Jerosalema izay mitondra teny somafaly eo, asandraty mafy ny feonao. Asandraty fa aza matahotra. Lazao amin'ny tananan'i Joda hoe, indro Andriamanitra reo. Indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valipitia atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Mahery Andriamanitra, ka telem antsa ny fahazavana, miaraka amin'ny rojo groupe ny afo.

avia ka aoka iondrika sy iankohaka isika aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika fa izy no andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra izay nakany razanareo fanahy ahy sy nizahany toetray na dia efa hitany aza ny asako namako katelema tsanta fitoriana amboy manambola

Fa aoko pakatony teny anareo fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Fa raha misy piainy teny nefa tsy pakato dia toy ny olona mizahany tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adiny ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy piaino manadiny fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Aoka ho pakatony teny ka telema tsantany paradisa solafadray.

Anaka, aza vela isy amitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Miala, ka telema antso ny famonjena mahatsinjo ambatomena.

izay rehetra omenny raiko ahy no hanatonay, ary izay manatonay dia tsy mba ho lafiko mihitsy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary manavaka ny zavatra ho hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Anatonanao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Mahatsiaro sambatra, ka telema emifi.

Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mianianjito fa efa ho amin'i Jehovah ny fianiananao. Jesosy Kristy no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalana. Nanaiky, ka telema ventso ny mpitory

fa ity isika tsy manana tanana maharitra fa mitadiny ho avy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Fiainatsambatra, zanakampielezana sy nodapartany fisakana Antsirabe.

fa mbola hitera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Lalam-piainana, tanora kristianina fanasina, amontana fianaratsoa.

ditsuruto takuru rapasina mali azo e rehefa 50 taona aho vao tena pastora. Ny hotainina de tsy mitarika ho aminenina mankany amin'ny fibebana fa mitondra ho any amin'ny famoizam-po mankany amin'ny fahaveresam-panantenana tsy ho avotra intsony. Tahaka izany ohatra ny nanjoan'i Judasy nentiny fitiavam-bola ka nikotroka famadihana an'i Jesosy dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe: omenareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo. Lioka toko fahenina amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa nohon'izay vita ny natao ka tanteraka tokoa ny hevi-dratsy nokotrehina dia nokikisany nenina ihany, saingy ny afara tamin'ny famoizam-po fa tsy mba nibebaka, araka ny Matio toko fahafito amby roapolo ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahadimy. Tsy misy hafa amin'izany ny mantso ireny olona tamana amin'ny fanodikodina mbola miopampany ireny, ireny tovavy sy tovolahy tsy laitra ny balan'ny fananarany ireny, efa sakanan' izao tsy hiroso amin'ny lalana mampididoza amin'ny fiainana kanefa dia mafiatoka ka noho ny vaky ambatolampo ny ratsy natao dia tsy mahita vahaolana raha tsy ny famonoan-tena. Mampalahelo tokoa izany. Riavana, manoloana ny fahalemena mahazo anao, aza izany no atao sakana tsy hifaneraserana amin'i Jesosy. Fantany tsara io mahazo anao io, fa tsy misy miafina izay tsy aseho na takona izay tsy ho hita eo anatrehan'i Jesosy. Koa mifahara amin'ny fiainam-bavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy izay nolazain'i Jesosy hoe: miareta tory sy mivavahy ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy, mety ihany ny fanahy fa nofo no tsy manan-kery. Matio toko fahaenina amby roapolo andininy faharaika amby efapolo. Fa izao ny tadidio: ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, araka ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo. Tsy maintsy miatrika ady ianao vao mivoaka ho mpandresy ao amin'i Kristy, fa tsy voninahitra akory ny mandresy tsy miady. Aza mitolefoka fa hitafio Jesosy Kristy, dia mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny hery ny faherezany, ka tafio avokoa ny fidian'Andriamanitra mba hahazoanao hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa Jesosy tsy hamelanao hokamboty, fa mampahery anao ka miteny aminao hoe: ampifoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: FM 81.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.